0: منظم شد، سرش تیز تیز جنبیده رفت. کابین است که در تگی شیفت مهمون خونه و بالای دری دویومی که با آن به حولی درون خوشبگی در آمده می شد، یک روزن نیمتاری که به نظر می رسد. آستانه خول در وقت سخن خوشبگی در پس شیشه روزنه جنبیش سایه رو پیخص کرد و بعد خیره خیره سر و روی زنی رو دیدمان که گاه پیدا می شد و گاه غایب می گردید. خوشبگی پشتش به پایگاه خانه بود. روزنه رو نمی دید. مهمون از مشاهده این قضیه حیران شد و بعد گپی یک وقت شنیده‌اش را به خاطر آورد که خوشبگی در شیفت مهمانخانه‌اش آن روزنه را مخصوصاً سازانده بود است، تا که در وقت سفیران خارجی یا دیگر مهمانان کلان را قبول کردنی وی، زنان و دخترانش پنهانی از آن روزنه نگریسته مهمانان را تماشا کرده توانند. این هم یکی از عجایبات پیرمرد بود. اما امروز نگاهی زنی ناشناس از روزنه سببی دیگری داشت. در وقتی که خوشبگی آستانه قل را از شیربدن به شهر گرفته می آورد، محمد شریف دیوانبگی هیلگر و کنچکاو، چون می دونست که پدرش با مهمان در مهمان خانه خود مجلسی دو کسه خواهند داشت، با یک نفر محرم خود فرموده بود که با حولی خوشبگی رود و با دختر وی خواهر دیوانبگی گوید که در وقتی با آستانه قل گفتگو کردن نشستنی پدرشان آهسته از پشتی روزنه گوش اندازند و هر چی که شنوند در یادشان نگاه دارد. دختری کلان خوشبگی با برادرش همزبان و همراز بوده، گاه گاه همین نو سپارشای او را اجرا میکرد. دیوانبگی با پدرش هم آنقدر باوری نداشت. او را از حد زیاد احتیاطکار، کم تدبیر میدانست و نیت داشت که اگر پدرش در مبارزه با آستانه قل مصالحه کاری کند، آنگاه خودش به میدان میبراید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیوی آسیا پلوس،
3: برای شنیدن
2: آسیا پلوس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان و ایران در خصوصی صادرات نفت با سازش دراز مدت رسیدند. کارها برای بنیاد منزل‌های استقامتی در روشان صورت بخشیده شد. تاجیکستان تهیه نقشه اداره کنی ذخیره های آبی دریای بخش را آغاز نمود. شرح پورای خبرها. دوشنبه و تهران برای صادرات محصولات نفتی از جمله سوخت دیزل و هوانوردی و نفت خام از ایران به تاجیکستان با سازش رسیدند. این سازش در نشستی هیئت های دو کشور در تهران حاصل شد. هیئت تاجیکستان را دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا رهبری کرد. هیئت کشور در دیدار با محسن پوکنژاد وزیر نفت ایران دایر به امکانیت های تحویل محصولات نفتی ایران به تاجیکستان از جمله سوزشواری دیزلی، سوزشواری اویاسیونی و نفت خام مبادله افکار نموده، مساله های پیشنهادی نرخ های امتیازناک برای تامین بازار تاجیکستان را محاکمه کردند. همکاری میان شرکت های دو کشور در ساحه نفت و گاز از مساله های دیگر این دیدار بوده است. در ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستان بدخشان ساختمانی منزل های استقامتی برای 10 اویله از دهه و روشان که خانه اونها در ماه ایول در پیرش برای پورا خراب شده بود ادامه دارد. رئیس ولایت شریف خان سفرزاده از مکان ساختمان بازدید به عمل آورد. او به مسئولین ساختمان دستور داد که صفت بلند کارها را تامین نموده، لایحه ها را سری وقت و با رعایت تمامی استانداردهای ضروری به انجام رسانند. علاوه بر این، اوید به منفرش کردن راهی بین بناها و آبادانی حدودی اطراف دستورها داده شد. نظام آبیاری خلیفه حسن در پنجکند همچون انشاءات یادگاری جهانی میراث آبیاری برای دوره سال 2026 اعتراف و با فهرست کمیسیه بین المللی آبیاری و زهکشی وارد کرده شد. نظام آبیاری خلیفه حسن زیاد از 400 سال اینجانی فعالیت دارد. در روزی این نهر 48 کیلومتر تشکیل داده، آن به 6500 گکتار زمین های کشاورزی را با آب تامین میکند. معیارهای شامل شدن به رویخط میراث جهانی آبیاری، این سهمگذاری در رشد کشاورزی آبی و استحصال محصولات خوراکواری، تاثیر به حیات اهالی دهات، راههای حلی مهندسی پیشقدم برای زمان خود، به همتایی در رابطه با انعنههای فرهنگی و فعالیت موفق و درازمدت نظام آبیاری را در بر میگیرد. باید قید کرد که با این رویخط اینچنین دو کانالی تاریخی ازبکستان در قم و شهرود شامل کرده شد. وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان مسئله تهیه نقشه ادارکنی ذخیره های آبی حوزه دریای بخش را بررسی کرد. با گفته معاون وزیر انرژیتیکا منوچهر سفرزاده، ذخیره های آبی حوزه دریای بخش برای رشد لیدر انرژیتیکا و کشاورزی، تامین اهالی با آبی آشامیدنی و حفظ استواری اکولوژی اهمیت حل کننده داشته. اینچنین علاوه بر این، ادارکنی این ذخیره ها باید با طور مجموعه و با در نظر داشت رابطه های متقابل بین استفاده ثمرانه که آب و امنیت انرژیتیکی آزوخواری و اکولوژی عملی کرده شود. اشتراکچیان اینچنین تاکید نمودند که هنگامی تهیه نقشه باید نه تنها وضع کنونی بلکه تغییرات دراز مدت نیز به انوبت گرفته شود. باید با بلند برداشتن ثمرانوکی هیدرا انرژیتیکا و آبیاری، تقویت استواری در برابر تغییر یابی اقلیم و حفظ اکوسیستم‌های آبی افضلیت داده شود. مبارکشو مبارکشویف طبیب و جراح توجیک در آزمونی بین المللی پول دوستی در مسکو روسیه صاحب جایزه بین المللی گردید. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده گفت او این جایزه را در بخش طب و فناوری های نوی حفظ صحت به دست آورده است. با قول منبع، مبارکشویف در سال 1986 دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم کرده است. در آزمون مذکور 108 داوطلب از 41 کشور شرکت ورزیده، غالبان از روی 12 بخش معین کرده شدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: خوردی از قرب در آسیا پلاس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 دیرم، 1 یورو 10 سومانی و 70 دیرم، 1 روبل روسی 10.9 دیرم، 1 لیری ترکی 19.3 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم. همین گونه امروز 100 درم آرمنی 2 سومانی و 53 دیرم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 دیرم و 1000 سومی ازبکی 77.5 دیرم ارزش دارد. این اندیشه یک روی است. اداره تجارت به رکلام همان گونه به منطق است مثل چشمک زنی به خانم در تاریکی. به نظر شما در تجارت و صاحب کاری باز کدام کاری هست که در همان شکل به منطق و به معنی است؟
0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
2: 107 درجه گرمی، رادیوی آسیا پلاس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Надо همین جمعه خواهم گفت که چی با شما رو طولی چند ساعتی برنامه انتظار است و اول تر از همه باید گفت که در آغاز هر ساعت مثل که شما احساس کردید و شنوندگان دائمی بسیار خوب میدونند در آغاز هر ساعت ما بخش های رکلام داریم، بخش های اطلاعاتی داریم، بعد اون ترانه اول ساعت پیشنهاد میشود و در دقیقه 20 و 40 ما بخش های رکلام داریم. خب و البته بعضی بخش های جالبی دیگر مثل قربی اسعار جانی اوچا و بعضی بخش های موسیقی که امیدوارم براتون پسند میآید، اونجا معلومات هست، اطلاع هست، اونجا گپ و خبری در کوری است. بقبلی خب همچنین کمکک بطر ما بخش قربی اسعار رو براتون پیشنهاد خواهیم کرد، در دقیقه 15 همی هر ساعت این صفحه براتون پیشنهاد میگردد. ما رو انتظار است بخش لذت فیزو و امروز ما در مورد بعضی خصوصیت های برنج صحبت میکنیم و یکی از غذاهایی که در خوراک صبحانه موقعی بسیار مهم دارد این همین برنج است. بعضی کشورهایی هستند که اونو خیلی زیاد از این چیز استفاده میبرند، ما هم از برنج استفاده میبریم، ولی در آشخانه ما هم غذاها از برنج هست و برنج الوهیدای آبجوشان رو براتون میارند و اینم بسیار خوش دارند. فکر میکنند این با چند این که چند خصوصیت شفایی دیگر هم دارد و ما در این باره کمکک بدتر خواهیم گفت. همچنین ما رو انتظار است بخش کافی بریک در قسمت سیومی برنامه ما، وقتی که مجلس های پگاهی روزی تمام شدن. این صفحه برای اونهایی که ما رو در جای کار میشنوند یا من که جای کار میکنن. در بخش صحبت مردانه ما همیشه صحبت میکنیم در موضوعی که اولتر از همه برای مردها مهم است و جالب است و بدتر برای زنها. خب صحبت مردانه نام دارد، لیکن بانوان، مادران، زنهای عزیز، خواهرهای عزیز میتونند اندیشه های خود رو بیان کنند، اشتراک کنند در بحث ها. بخش رودیت عبارت است از سوال های جالب، سوال های شبخوار و فکر میکنم که شما جواب درست پیشنهاد کرده صاحب تحفه شده میتوانید. در بخش موضوع روز ما همیشه موضوعی رو انتخاب میکنیم که موضوع داغ است، موضوعی که مردم درباره اون صحبت میکنند، موضوعی که رسانه‌ای میشوند، من با این چیزها بیشتر توجه میکنیم. در بخش توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم، سوال ها از این یا نمودی ورزش و امیدوارم که جالبند شما یکونجا بنویسید سوال و جواب ها رو البته در کار میشد. در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در باره صنایع صحبت میکنیم که به امروز ارتباط دارد. امروز روز طبیبان هست، روز طبیبان. من صمیمانه تبریک میگم همه اونهایی که سابقه داران این ساحه هستند، اونهایی که در این ساحه کار میکنند، حالا همه دانشجویانی که در دل هوس دکتر شدن دارند، شما هم تبریک میگم. خب روزی با ایدی کسبی طبیبان و باز چند صنایع دیگر هست که من بهتر اون رو براتون معرفی خواهم کرد. در بخش ثانیه ها ما همیشه ثانیه سنج داریم و این یک ویکترین بسیار جالب است برای اونهایی که میخوان مغز خود رو مشق بدهند و در 30 ثانیه 6 سوالی و سنک براتون پیشنهاد میشد و امیدوارم که شما جواب داده میتوانید. خب خلاص از همین چیزی عبارت است، از همین محتوا و امیدوارم شما در جای ضروری، در جای درکاری این بخش رو و این مواد رو خواهید شنید. خب بیاید از صفحه قربی اسعار شروع میکنیم.
2: قربی اسعار در آسیا پلاس.
1: این معلومات رو بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان هر روز مقرر میکند و در صحیفه خود جا میدهد. امروز 1 یورو 10 سومونی و 73 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، 1 منات یوزاری 5 سومونی و 44 دیرم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 53 دیرم، 1 درهم عربی 2 سومونی و 52 دیرم، 1 روبل روسی 10.18 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 2 دیرم، 1 دینار کویت 3 سومونی و 15 درهم ارزش دارد. روبرت کیوساکی در یک کتاب خود در مورد توصیه دو پدر به پسرانش آورده است که اولی میگفت بیشتر بخوان تا شرکتی خوبی پیدا کرده آنجا کار کنی، دویومی باشد به پسرش میگفت است که بیشتر بخوان تا شرکتی خوبی پیدا کرده آن را بخری. کدام از این پدران به اندیشه شما تحریکی درست تر میدهد؟ توصیه خود شما با پسرتان چی است؟
2: قربی اسعار در آسیا پلاس.
3: سردینال در آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام. رشد کودک تنها با قد و وزن چین کردن نمی شود. احساساتی او نیز به غمخوری نیاز دارد. امروز درباره رشد احساسی کودک صحبت می کنیم. کودک باید احساس کند که او را دوست می دارند، می شنوند و می فهمند. وقتی که او گریه می کند و یا احساسات خود را نشان می دهد، کوشش کنید آرامانه به او پاسخ دهید. با کودک بیشتر بازی کنید، او را به آغوش گیرید و برای هر یک موفقیتش شاد گردید. محیط پر از محبت و احترام برای تشکل شخصیتی سالم مساعدت می کند. این بود برنامه امروزه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچه در پهلوی مادران.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلس.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
4: بدون مدارات برنامه ما ساعت 7:46 دقیقه است و یک معلومات جالب داریم. و امروز روزی طبیبان هم هست. من صمیمانه تبریک میگم همه دکتران رو، همه اونایی که در این سمت کار میکنند، سابقه دار این سمت هستند، در این سمت فعالیت میکنند، عمر خود رو در این سمت صرف کردند. برای شما خوشبختی، کامیابی، خانه آبادی آرزو دارم. و طبیب بودن این واقعا افتخار است. افتخار است طبیب خوب بودن، بس چند کرد افتخار. و ما یک معلومات اینجا براتون پیشنهاد میکنیم، نشانه های طبیبی خوب. امیدوارم که بسیاری ها خود رو از این نشانه ها میشناسن. اگر این نشانه ها رو شما به خودتون نسبت داده توانید، پس آفرین، دو کرات شما بیشتر ارزنده نام و آبرو و این چیزا هستین. بیاید همین مواد رو پیشنهاد میکنیم. فکر میکنم که این بسیار جالب هم هست. یعنی که یک طبیب خوب چی نشانه ها دارد؟ اولتر اصلا خیلی جدی است، خیلی جدی است و دانش بسیار خوب دارد و با اون چی که در دانشگاه آموخته قناعتمند نیست. یعنی که دانش خود رو زیادتر سیقل میدهد، پیوسته میآموزد. بهتر او از گفتنی اندیشه‌های خود، از گفتنی موقع خود، یعنی کاملا نمیهراسد و در آن تشخیص و آن تصمیم و قراری که پیشنهاد میکنه استوار است. خب او واقعا هم معلوماتی مهم درکاری رو برای بیمار و برای مریض میدهد. او با زبان خیلی فهما صحبت میکند که شما رو بسیار خوب میفهمید. او شما رو باید دارد و شما رو میشناسد و درباره شما معلومات دارد. یعنی سلامتی شما نسبت به سلامتی شما بفرق نیست. یعنی این طور که تصور کنید شما خودتون شاید هزار بار با او زنگ میزنید، ولی میبینید که او خودش زنگ میزند. خودش زنگ میزند که شما خوب هستین، چی شد، با تاثیر اون دارو خوب بود، شما بهتر شدید، شما با کار بر اومدید. خب این چیزهاییست که فکر میکنم نشانه های طبیب خوب گفتن ممکن است. طبیب خوب شما رو آخر هم گوش کرده میتواند، گوش میکند راحت و بعد کدامک تصمیم رو میگیرد. خب او نه فقط به خواسته خودش بلکه به خواسته دکتران صحاوی دیگر نیز توجه میکند. یعنی کاملا به این اندیشه نیست که به طبیبان دیگر مراجعه کردن رو شاید دیگر رو کمی دانش او معنی داد میکنند. این طور نیست. او مراجعه میکند مثل کنسیلیوم، مثل اون که طبیبان دیگر نیز نظر خود رو بیان کنند. خب او اولتر از همه در مورد همون منبع بیماری یا سبب اساسی بیماری فکر میکند و این کار را انجام میدهد. الوطن نشانه های طبیبی خوب او خیلی با بیماری شما خیلی جدی مناسبت میکند. او خیلی با هر چیزی که نسبتی یا برای شما مثلا یا با شما وابسته است، از نگاهی پروفیسیونالیسم، از نگاهی کسبی به هم میدهد. خوب و همچنین او یعنی که بسیار خوب میتواند که در کمانده کار کند. طبیب خوب این داننده یک چند زبان است، چون بعضی ترمین ها و مفهوم ها و بعضی نمیدونم، من دانستن چند زبان ها برای او یعنی طلب میکنند و طبیب خوب یک چند زبان رو میدوند. طبیب خوب میدوند که کدام داروها در همین حالت فایده ندارند. طبیب خوب میدوند که برای این بیمار فلان داروها رو باید ننویشت، یعنی به فایده بودن گروهی داروها رو محض برای همین بیماری خوب میدوند. طبیب خوب خیلی فقط بعد تشخیص میتواند که خلاصه درست رو پیشنهاد کند. طبیب خوب همیشه مورد باوری قرار دارد و او باور میکنند و او کوشش میکند که از این باوری بیرون نشود. خب طبیب خوب سوال های درست داده میتواند تا حالت شما رو معین کند و تشخیص درست گذارد و توبت درست کند. خب همچنین باز نشانه های دیگر هم دارند طبیبان خوب، که برای مثال من صفات های انفرادی یک کارمندی تیپ، یعنی که او بسیار با عدالت است، بسیار تازه کار است، انسانی بسیار خوب است، مهربان است. خب با او باور کردن ممکن است. اسرار بیمار رو بیرون نمیبرارد، این چیزایی که از همه مهم هستند. خب و واقعا همیشه با آموزش مشغول است و در یک جا قرار نمیستد و قانع نمیشود با آنچه که میداند و همچنین دانش خود رو، تجربه خود رو بیشتر میکند. با طبیبان دیگر از کشورهای دیگر همکاری دارد، با سفرهای کاری و آموزشی میرود. خب و همچنین خاطره بسیار خوب دارد، شاگردان خود رو در این راه راست و درست و خوب تربیه میکند. خب و همچنین لغتاً باز چند نمونه دیگری نشانه های طبیب خوب رو گفتن ممکن است که مثلا دارو رو فقط به خاطر اون که شرکت داروسازو با او مصلحت کرده است با بیمار نمی نویسد. واقعا هم از پشتی مثلا همون توبتی که او انجام داده بود یک نظارت میکند و میپرسد و اهمیت میدهد. خوب و هیچ وقت نمیدونم طبیب خوب بعضی خصوصیت هایی که مثلا اگه انسان هایی یعنی خصوصیت ها میدونیم بعضی مثلا خلق اطوری که مثلا با بیمار میتواند که تاثیر اینو خوب داشته باشد یا نراحتی بیارد، این گناه خصوصیت ها رو ندارند. یعنی این فقط یک یعنی چند نمونه که از صحیفه های گوناگون از فرم های بیماران و از این چیزها ما جمع آوری کردیم و براتون پیشنهاد کردیم در مورد نشانه های طبیب خوب. خب ولی به صورت امیدوارم که این گونه طبیبان در میانی شنوندهای ما طبیبان خیلی زیاد هستند و من بازم شما رو با ایدی کسبی تبریک میگم. خب و خدا کند که شما اول تر از همه خودتون سلامت باشین، موفق باشید، خانه ها هم تنجی و آرامی و راحت باشند تا شما توانید که برای قیمت‌ترین ارزش در حیات انسان ها برای صحتی مبارزه برید و صحتی را برای مردم برگردونید با خواست خدا و همین گونه برایشان شفا ببخشید. موفقیت برای شما، برور و برکت را آرزو دارم. ما کمی بعدتر برمیگردیم، بخشای جالبتر در ساعت دویم ما را انتظار است.
3: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
5: Your Religion. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире Азия Плюс.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلیس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. حافظ.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما. شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو از ارزو تو عمل.
3: Спустя много

0: знаний. Азия плюс.
1: ساعت در تاجیکستان 8.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نستیکو
0: آزیا پیوز.
1: خبری روز در آزیا پیوز.

0: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Эрон дар хусуси содироти нафт ба созиши дарозмуддат расиданд. Корҳо барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ дар Рушон сурат бахшида шуд. Тоҷикистон таҳияи нақшаи идоракунии захираҳои оби дарёи бахшро оғоз намуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Душанбе ва Теҳрон барои содироти маҳсулоти нафтӣ аз ҷумла сӯхти дизелию ҳавонавардӣ ва нафти хом аз Эрон ба Тоҷикистон ба созиш расиданд. Ин созиш дар нишасти ҳайатҳои ду кишвар дар Теҳрон ҳосил шуд. Ҳайати Тоҷикистонро Далер Ҷумъа вазири энергетика роҳбарӣ кард. Ҳайати кишвар дар дидор бо Муҳсин Покнажод вазири нафти Эрон доир ба имкониятҳои таҳвили маҳсулоти нафти Эрон ба Тоҷикистон аз ҷумла сӯзишбори дизелӣ, сӯзишбори авиатсионӣ ва нафти хом мубодилаи афкор намуда, масъалаҳои пешниҳоди нархҳои имтиёзнок барои таъмини бозори Тоҷикистонро муҳокима карданд. Ҳамкори миёни ширкатҳои ду кишвар дар соҳаи нафту газ аз масъалаҳои дигари ин дидор будааст. در ناحیه روشان ولایت مختاری کوهستان بدخشان ساختمانی منزل‌های استقامتی برای 10 اویلای از دهه بروشان که خانه آنها در ماه ایول در پیارش برای پورا خراب شده بود ادامه دارد. رئیس ولایت شریف خان سفرزاده از مکان ساختمان بازدید به عمل آورد. او به مسئولین ساختمان دستور داد که صفت بلندی کارها را تامین نموده، لایحه‌ها را سری وقت و با رعایت تمام استانداردهای ضروری به انجام رسانند. علاوه بر این اوید به منفرش کردن راهی بین بناها و آبادانی حدود اطراف دستورها داده شد. نظام آبیاری خلیفه حسن در پنجکند همچون انشاءات یادگاری جهانی میراث آبیاری برای دوره سال 2026 اعتراف و با فهرست کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی وارد کرده شد. نظام آبیاری خلیفه حسن زیاد از 400 سال اینجانی فعالیت دارد. در روزی این نهر 48 کیلومتر تشکیل داده، آن به 6500 هکتار زمین های کشاورزی را با آب تامین میکند. معیارهای شامل شدن به رویخط میراث جهانی آبیاری این گذاری در رشد کشاورزی آبی و استحصال محصولات خوراکواری تاثیر به حیات اهالی دهات روحوی حالی مهندسی پیش قدم برای زمانی خود به همتایی در رابطه با انعنه‌های فرهنگی و فعالیت موفق و دراز مدتی نظام آبیاری رو در بر میگیرد. باید قید کرد که با این روی خط اینچنین دو کانالی تاریخی ازبکستان در قم و شهرود شامل کرده شد. وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان مسئله تهیه نقشه ادارکنی ذخیره‌های آبی حوزه دریابخش را بررسی کرد. با گفته معاون وزیر انرژیتیکا منوچهر سفرزاده، ذخیره‌های آبی حوزه دریابخش برای رشد لیدر انرژیتیکا و کشاورزی، تامین اهالی با آبی آشامیدنی و حفظ استواری اکولوژی اهمیت حل‌کننده داشته. اینچنین علاوه بر این، ادارکنی این ذخیره‌ها باید با طور مجموعه و با در نظر داشت رابطه‌های متقابل بین استفاده ثمرانه که آب و امنیت انرژیتیکی آزوقواری و اکولوژی عملی کرده شود. اشتراکچیان اینچنین تاکید نمودند که هنگامی تهیه نقشه باید نه تنها وضع کنونی بلکه تغییرات دراز مدت نیز و اینوبات گرفته شود. باید با بلند برداشتن ثمرانوکی هیدرا انرژیتیکا و آبیاری تقویت استواری در برابر تغییر یابی اقلیم و حفظ اکوسیستم‌های آبی افضلیت داده شود. مبارکشو مبارکشویف طبیب و جراح توجیک در آزمونی بین المللی پول دوستی در مسکو روسیه صاحب جایزه بین المللی گردید. در این باره نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه خبر داده گفت او این جایزه را در بخش تیب و فناوری های نبی حفظ صحتی به دست آورده است. با قول منبع مبارکشویف در سال 1986 دانشگاه طب تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم کرده است. در آزمونی مذکور 108 داوطلب از 41 کشور شرکت ورزیده، غالبان از روی 12 بخش معین کرده شدند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ازیاپلیوس.نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, ас профиль хуй босифат ва уствор. Рулер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор. Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: 18 август است و اگر شما زادروز دارید شما رو صمیمانه تبریک میگیم برای شما خوشبختی و کامیابی و موفقیت رو آرزو داریم و همچنین سنه های دیگر هم هستند که من در چند مورد درباره اونها کوتاه‌کاک براتون معلومات میدم. خب همین روز سالی 2020 حکومتی کشور ما برنامه دولتی رشد تلویزیون و رادیو رو برای سال‌های 2021-2025 قبول کرده بود. همین روز در سال 2023 در مرغوب در میدان 10 گکتر مرکز عافیت بخشی و پرورش ببری برفی افتتاح شده بود. همین روز سال 1936 تولد شده بود زوردخته فیلم بردار و عکاس معروف و شما با این چهره با این نام آشنا هستید و امیدوارم که در مورد من روی تای کرده زندگی و هم معلومات دارید. از سال 36 در داغستان به دنیا میاد و سال 37 و 51 در ایران زندگی میکنند و تا سنف 6 در مدرسه در تهران تحصیل میکنند و بعدا در پرورشگاه بین المللی اینتردوم شهر ایوان و در روسیه تحصیل میکنند و برای کار با استودیای تاجیک فیلم به دوشنبه روان میشود و پس از مدت به دانشگاه سینمای مسکو پذیرفته میشود به وگیک و هنوز در سالهای دانشجویی او را به عنوان فیلم بردار استودیایی تاجیک فیلم میشناختند. مثلا فیلم های هنری سال 1968 و فیلم هنری بخوری در مسجد کنر را فیلم برداری میکند و سپس سلسله فیلم های چهار نفر از چهار سنگ، شرک جسور و این فیلم ها را این فیلم برداری کرده است و همکاری زوردخته با کارگردان شناخته بریس کیمیاگرف در فعالیت ایجادی او جایگاه خاص دارد. آدم پوستش را عوض میکند. رستم و سهراب این یکی از بهترین فیلم های ساخت تاجیک فیلم هستند و این فیلم ها نه تنها در شوروی سابق بلکه در خارجه نیز بیننده زیاد داشتند و در تهیه این فیلم ها زوردخته به عنوان فیلم بردار سهم نظر است داشت. خب 15 آگوست سال 2024 در چند روز پیش از زادروز در یک صدمه نقلیاتی در راه ورزوب به هلاکت رسید. همین سال 1940 فیض‌الله شریف‌زاده آموزگار دکتر علوم پدагогی تولد شد. همین روز سال 1949 تولد شد نظر یزدانی شاعر خلقی تاجیکستان. فارغ التحصیل شعبه انگلیسی فاکولته زبان خارجی دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه از دوران دانشجویی شعر می نویسند و فعالیت خود را در اکادمی علم ها در شعبه فلسفه شروع می کنند. سال 81 به اتفاق نویسندگان به حیث مدیری شعبه روابط ادبی دعوت می شوند و در این وظیفه تا سال 1991 فعالیت می کنند. یک مدت مدیر شعبه نظارت و هماهنگ سازی کمیته با کارهای دین رو به عهده داشته و بعدا با اینستیتوت فلسفه و حقوق اکادمی به کار می روند و مؤلف کتاب‌های مهربان تاجیکستان بهتر از جان، نورباران، دلنگارا، نورپولو و دیگر مجموعه ها هستند. خب و همچنین هنرمندان ما و آوازخوانان ما نیز با شعرهای زیادی استاد نیکی آهنگ بستند و اجرا کردند. همین روز سال 1957 رانو عبدالرحمنوا تولد شد، سابق وزیر تندرستی. همین روز سال 1957 علی جان غویبوف تولد شد، دکتر علوم طب، پروفسور. امروز روزی کارمندان سوهای طب هم هست و با تولد ابو علی ابن سینا روز میاد همین روز و این عید با تشبث کارمندان سوهای طب و شورای فدراسیون اتفاقهای کسبه تاجیکستان تاسیس یافته بود و سال 1995 پارلمان اون رو رسما بر روی خط جشنهای دولتی ورید کرده بود. خوب و باز چند سنه دیگر رو من کمکک بدتر از این صحیفه براتون پیشنیاد میکنم و شاید این جالب باشد براتون.
0: دیروز و گذشته مالی تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 сомӣ қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі در یک کتابی خود در مورد توصیه دو پدر با پسرانش آورده است که اولی میگفته بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اونجا کار کنی، دومی باشد با پسرش میگفته است که بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اون رو بخری. کدام از این پدران به اندیشه شما تحریک درست تر میدهد؟ توصیه خود شما برای پسرتان چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Рус хубаст. Маузуи рус бошат хубтар. Маузуи рус. Барасеи маузуоти мухим дар дойраи имкон. Имкон. Дудахангаб дар маузуи рус.
3: واقعا این روز موضوع روز بسیار مهم است، چون ارتباط دارد با همسایگی در شهر. البته بناهای بناشونه و سر طبقه زیاد میشوند و طبیعی است که همسایه‌ها هم زیاد میشوند، مردم هم زیاد میشوند، اهالی هم زیاد شده استفاده است. خب و با ساخته شدن این بناها همسایگی و همسایه‌داری به مسئله مهم تبدیل می‌یابد. و حالی که من صحبت دارم در همین موضوع، یک ماشین خیتایی بسیار قیمت تگ همین بنا است و از بالا کدام یک بوتول رو برای شیشگی رو بالایش پرتافتن، ولی هم صاحبش به فکرم نیست، در یکم جو هست نمیدونم، خصوصا در بالای ماشین زده و اون شیشه شکست است، همون بوتول ظرف، ولی صاحبش ندیده است. اگنون چه خیلی سپود میکنی که کی پرتافتن از اون بالا؟ و این فقط یک مثال بود که بهانه برای پیدایش همین موضوع شد. و من بناهای سرطبخه مردم بسیار و همسایه های از هر جهت فرق کننده و گوناگون را متحد میکند. همسایه های شما چی عادت و فعل و رفتار دارند که باعث حیرانی شما شده است؟ کدام نمونه همسایگی اینی که چگونه آدمان را شما اکنون تجربه کردید و دیدید؟ چی را شما از همسایه های خود انتظار هستید؟ همین است موضوع صحبتی ما و امیدوارم که بیاد یک نظرهای خود رو بیان میکنیم. گفتن بنا و میکرورایون و نمیدونم این چیزا مهم نیست. مهم این است که شما در باره همسایتون گفتید که اونا چی فعل و رفتار و عادت دارن که باعث حیرانی شما شده. کدام نمونه همسایگی چگونه آدمان رو شما اکنون تجربه کردید و دیدید؟ چی رو شما از همسایه های خود انتظار هستید؟ طبیعی است که در بناهایی که مثلا سر طبقه هستند، سر روشانه هستند، مردم خیلی زیاد زندگی میکنند و خون و خو مسئله همسایگی و همسایه داری و این چیزها مسئله داغ میشود، مسئله مهم میشود. و گذشته از این مردم ما هم این گونه تجربه دارند، میگن خونه نه همسایه بخر، یعنی با این چیز بیشتر افضلیت میدن و این واقعا افضلیت است. و بعضی بناهایی هست که به خاطری که اونجا مردم زندگی کند که سطح فرهنگ و معرفتی بسیار بلند دارد و حتی خونه هاشون هم اگر فروختن شوند در همون چتی داخلی آزی می نویسند. پیش همون مجلس های بیرونی بنا بود و اونا خودشون مسئلیت میکردند که مثلا نفرانی بیگانه نایند به اون بنا، یعنی نفرهای شناس بیان، شناسی شما، شناسی او، همسایه دیگری، خشتباری همسایه دیگری، تو اونها درباره انانه هایی که در این بنا هست، ترتیبی که در این بنا هست معلومات داشته باشند و همین سطحی بلندی فرهنگ و معرفت و همسایه دیگری را پایین نبرند. یعنی ولی چتای داخلی هست و همسایه هم گونه اگر خونه شون فروختن شون در این چتو میتونن انجام بدین و این گونه تجربه هم هست که ساکنان بناها نمیخوان که آدمان تصادفی بیان کنارشون همسایه شون. خب بر صورت بیاد شما در مورد عادت و خلق و فعل و رفتار همسایه خود صحبت کنید که شما رو حیران کرد و چی نمونه همسایگی را شما دیدید، تجربه کردید و چی رو از همسایه خود انتظار هستید. همین است موضوع و امیدوارم که جالب خواهد بود. و رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلگرام 828-4-0-107.
2: رکلاما در آسیا پلاس.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Киевси тароватин ауропеш кашмекунат. Була зати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар Киевси.
9: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
10: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед مبلغی خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
1: Хуб, имрӯз мо дар мавзӯи ҳамсоеҳо суҳбат дорем ва ман квалификатсияи ҳамсоеҳо, яъни табақабандиву гурӯҳбандии ҳамсоеҳо. Хуб, ман ҳамсоеҳои шумо чӣ хулқу атвору феълу рафтор доранд? оё ҳамсоеҳои шумо ҳама чиро аз ошёнаҳои болои поин мепартоянд ҳолиам? хуб, мислам ки ҳоле ки ман суҳбат дорам, дар поини студия мегӯна як мошин болояш шишаи шикаста аст. мошини қимат аст хулианам ва оли соҳибаш намедонам дусе рӯз аст ки надидааст ин чи аст. ва хуб, аз ошёнаҳои боло омада ин зарф ё бутил аст, намедонам чи аст, ва ин гуна ҳодисаҳо кам-кам рух медиҳанд. ва шумо чӣ назар доред? уман киро мешавад ҳамсояи хуб гуфт ва чӣ нишонаҳо доранд ҳамсояи хуб ва кадом феълу рафтори ҳамсояҳои шумо шуморо ҳайрон мекунад? хуб, чанд шунавандаи мо назари худро навиштанд ва вале камтар мардуми ба ин ҳад меҳрубон ҳастанд, ки ҳатто дар бораи ҳамсояшон бегуфтани ному насабу ҷои кору шумораи бино ҳам чизе гуфтани нестанд. вале барсурат чанд нафар андешаи худро навиштанд, инҷо мехонам. хуб, нафари аввал менависад ки ҳамсояи онҳо метавонад ки дар подъезд балончаи газиро монда хӯрок бипазад. барои ӯ муҳим нест ки бӯи хӯрок то хонаи ҳамсояҳо меравад ё не, ё либосҳои мо ки дар он ҷо ҳастанд бӯи хӯрок мегиранд ё не, барои ӯ ин муҳим нест. яъне дар худи ҳамон даромадгоҳ, долон ё подъезд балончаи газира мемонда ва хӯрок мепухта. хуб, нафари дигар навиштааст ки охир ҳамсояи мо инсонҳои бисёр хуб ҳастанд. шояд барои ин ки мо дар як подъезд на ҳафт хона, балки фақат се хона дорем. яъне се нафар ин ҳафт хонаро ба қавле хариданд ва ҳамсоя камтар аст ва ташвишҳо ҳам камтар аст шояд. барои ҳамин навишта, намедонам. хуб, нафарои дигар навиштааст ки дар бинои мо оли таъмир пурра анҷом нашудааст, ҳама наомаданд, вале аз садои арраву тарақпарақу досту болға мо безор шудем. хуб, ана ҳамин яке аз нишонаҳои ҳамсояи хуб ана ҳамин аст. масалан дар биноҳое ки навсохт ҳастанд, мувофиқа кардани графики кории устоҳо бисёр ба маврид аст. ва ман ҳоло баъзе маълумотҳоро аз тавре ки шумо медонед, мо ҳар мавзӯеро ки пешниҳод накунем, ман худам вобаста ба он мавзӯъ бо баъзе маълумотҳои дигарро ҷамъоварӣ мекунам аз интернет, аз зеҳни сунъӣ, аз ҳар куҷо. ва аз он ҷумла дар мавриди нишонаҳои ҳамсояи хубам дар баландошониҳо гуфтам ва чанд нишонаша алакай мо гуфтем. яъне ҳамсояи хуб ҳамин ҳастанд ки фарзандошонро назорат мекунанд, аз боло ҳарчи намепартоянд. ин яке аз нишонаҳои ҳамсояи хуб аст. ҳамсояи хуб ҳамин аст ки шумо ба ӯ халал намерасонед бо садоҳои баланд, бо мусиқӣ, бо вағочақ, бо ҷанҷолҳои оилавӣ. хуб, ҳамсояи хуб ҳамин аст ки шумо бо ӯ муносибати ҳасана доред, муносибати хуб доред. яъне бубинен, аз қиссаҳои динӣ ҳам ҳаст дар мавриди ҳамсоядории худи паёмбари ислом ҳам агар якбор аҳамият дода бошед ё хонда бошед, бисёр ҷолиб аст, бисёр аҷоиб аст ки яъне намунаи беҳтарини ҳамсоядориро муаррифӣ мекунанд. худи яъне бо табассум суҳбат кардан, нигоҳи нек доштан, ин яке аз нишонаҳои ҳамсояҳои хуб аст. ва масалан дар лифт дар бинои мо ин гуна огоҳӣ барои ҳамсоеён навишта шудааст ва як пункташ бисёр аҷоиб аст. навишта шудааст ки вақте ки ба лифт ворид мешавед, шумо пеши худатонро нигоҳ кунед, ба сару рӯи ҳамсояҳо, ба намедонам чеҳраи ҳамсояҳои дигар нигоҳ кардан яъне ки аз рӯи меъёрҳои ахлоқӣ нест. ҳамин чиз дар танаи девори лифт насб шудааст. яъне ҳамсояи хуб ҳамин аст ки вақте ки ба лифт ворид мешавад, пеши поша нигоҳ мекунад. ва дар бисёр кишварҳои дигар агар бубинед, мардум фақат тарафи дар нигоҳ мекунанд, яъне ки рӯ ба рӯи ҳамсоя, рӯ ба рӯи ҳамдигар намеистанд. хуб, биноҳо баъзан вақта мегӯна ду лифт доранд, се лифт доранд ва мардуми хеле зиёд саҳар, шом ба кор мераванд, аз кор меоянд, хонаҳо шумо бо онҳо рӯбарӯ мешавед ва худи даромадан ба лифт низ, истодан дар лифт низ як баъзе қоидаҳои худро дорад. масалан агар шумо дар кишварҳои дигар будед, ҳамаи онҳо меоянд, рӯшон тарафи дари лифт аст, яъне ки рӯбарӯи якдигар намеистанд ва саропои якдигарро нигоҳ намекунанд, саропои занҳоро, духтароро нигоҳ намекунанд. ва ин барои мардуми мо ҳам як меъёр бояд бошад, барои ки мардуми мусулмону мардуми ба имону ино пеши пошона бояд нигоҳ кунанд ё ҷоеро ки дигар шахсро нороҳат накунанд. همسری دیگری رو مثلا همسایه دیگری رو دختری دیگری رو کلینی دیگری رو مثلا این گونه ترتیب هست و این فکر میکنم که بسیار چیز مهم هم هست بسیار چیز مهم هم هست خب و نپرتفتن یک گونه پرتفو در بیرون بعضی وقت شما با لیف ورود میشوید و پرتوهایی که نمه که کسی بور تو پرتو خونن نیم ساعتی دیگر یک ساعت دیگر بوش در لیف میموند برای اینکه ما همون فرهنگی پیچونیدنی همون پرتو نداریم ما پکیت های مخصوصی پرتو نمیخریم بسیار وقت در همون ستیل میگیریم و بس ستیل ها باید میدهک باشند همین دو لیتر سه لیتر باشند که تیز تیز اونا رو شما خالی کنید بعضی ستیل های پرتو هست در بعضی خونه ها که 10 لیتر است او دو ماه پر می شود و طبیعی است که قسمتی پایینش خیلی ناراحت کننده است از بوش و وقتی که در لیف بو اکثرا کودکو میبرند که این چیز رو با دهانی کشوده اون رو گرفته میبرند بسیار ناراحت کننده است و ساعت ها بویش از لیف نمی رود این هم یکی از نشانه های همسایه داری خوب است که شما امون با پاکیت مخصوص میپیچونید و بو همسایه های دیگر رو ناراحت نمی کند خب ما درباره نشانه های دیگر همسایه داری خوب کمک اکبتر صحبت میکنیم بعد یون که یک انانسی خورد اکک رو شنیدیم
2: коротко о главном.
3: Таджикистан и Иран договорились о поставках нефти. В Рушане ускорили работы по обустройству жилья для пострадавших от селя. Таджикский хирург стал лауреатом международной премии в Москве. Канал Халифа Хасан в Пинджикенте включили в реестр всемирного ирригационного наследия. В республике начали разработку плана управления водными ресурсами Вахша. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
2: Твой стиль. Радио Азия Плюс.
1: Мы дар бахши мавзуи рус харор дарим ва собат дарим дар мавруди хамсояги и шоиста. و گفتم که شما هم همسایه غیر عادی دارید با عمل و حرکاتشون نمیدونم شما رو حیران میکنن خب و عموما از همسایه ها چی رو انتظار هستید طبیعی است که یکی از موضوعات بسیار مهم در بناهای سرآشیانه و سر طبقه این همین همسایه ها است همسایه ها فعل و اطوار اونها خلق اونها خودی بعضی خصوصیات های فطری اونها آداب و رفتار اونها و واقعا اینجا یک شنونده بسیار خوب نوشته که اینا در بینای اونها در همون پلاشت که اونها نمیشتن یعنی که شما الکی فهمیدید همون دالونه که خونه ها هستن همسایه هست که خیلی انسانی دست به خیر است و سخاوتمند است و او میگه که از زمانی که ما به این بینای نو اومدیم ما بوری مثلا پولی مثلا کدام یک پولهای جمعیتی که برای بینا جمع میکنن برای تعمیر و کیمچی کیمچی ما پرداخت نکردیم به جای همه همسایه ها همون همسایه‌مون میدهد ما هم امکان داریم که اون پول رو پرداخت کنیم اما او خودش با جای همون همسایه ها پول رو پرداخت میکند و از همسایه ها فقط گپی خوب و دعا را انتظار است همون یعنی این گونه انسان های خوب هم بسیار هستند اینه ببینید نمونه اش اینه شنونده ما است که نوشتن که همسایه هاشون نمیگذاشته که اینه وقتی که پول جمع میکنند برای کدوم یک کارهای جمعیتی برای همون نمیدونم اکول ننوشتن که در یک پدیس چند نفر هستن در همون درآمدگو خب شاید 5 نفر 5 خونه است 7 خونه است نمیدونم ولی با جای همسایه ها همین مرد میدود از اینکه امکانیتش خوب تر بوده پول داشته و همین گونه بوز دلی برحم هم داشته انسانیتی بلند هم داشته و این کارو انجام میداد یعنی این گونه انسان هم هستن که خوش به حالشون و این کاری بسیار خوب هم است خب نشونی دیگر همسایه خوب ولی یک شنونده ایمو از همون چشمکی درش یک نوار برای من روان کرده ولی من تاخیر تماشا نکردم روز دیگه بی اووز از یادم دیده استادم تخمین میکنم که ولی من از در فیلم مستقیم اینه تماشا کرده نمیتونم بدتر ولی من بعد میبینم و نظرم همین هستم برای شما خب خلاصه یکی از نشانه های همسایه خوب همین است که از پشت همسایه های دیگر نمیپویند از پشت همسایه های دیگر نمیپویند کی چیکار میکند کجا میرود چیکار میکند در حالتی که مثلا کمک شما لازم باشد شما البته این کار را باید انجام دهید زیرا که این رسالت انسانی هر کس است رسالت همسایگی هر کس است و رسالت مسلمانی هر کس نه خب لیکن پویدن، نظارت کردن، این وارنتی اصلا خوب نیست. کاری اصلا خوب نیست. خب بدتر کم که تحمل داشتن. مثلا یک نکته بسیار مهم است. اینجا من امینه میخواهم براتون پیشنهاد کنم. طبیعی که بعضی ها در خونه کودک مانده دارن، بعد بعضی ها شکایت میکنن که همین دیوارها به درجه تنک هستند که آواز کودک او طرف میگذرد خونه همسایه. در بعضی بینا همین گونه بود است. و یعنی کم کم تحمل پذیر بودن وقتی کودک همسایه خورد است، گریه میکند، کم کم شاید ناراحت است، اکنون کم کم صبر داشتن و تحمل کردن و این چیزها بسیار مهم است و یک روز بزرگ میشود. و چیزی مهم موافقه کردن تعمیر و کارهای تعمیری با همسایه ها است. مثلا بعضی قایده های شهرنشینی است، مرامنامه ساکنی پایتخت است، بعضی چیزهای دیگر هستند که شما اون رو باید دانید. وقتی که در شهر زندگی میکنید، این سندهای حقوقی را باید یک ورق بزنید و ببینید که شما مثلا موسیقی را در خانه خودتون میمونید، لیکن تا ساعت چند میتوانید مونید. شما مثلا میتونید در خانتون رقص کنید، لیکن تا ساعت چند میتونید رقص کنید. یعنی که شبانه همسایه‌ها که مونده میشن، از کار میان، کودک مانده دارن، بیمار دارن، اونا را شما باید ناراحت نکنید. و از آن جمله کارهای تعمیری، بعضی استوها شبانه وقت دارن، بعضی استوها در دو سه ابیکت به قبل کار میکنن. خب و بعضن اونو اصلا همسایه ها را صرف نظر میکنن و خودی موافقه کردنی رجای کاری اونها با همسایه ها، این فکر میکنن نشانه همسایه داری بسیار خوبی شما خواهد بود. و بعدتر مشکلی دیگری که میانی همسایه ها پیدا میشد، این پارکوفکا جای توقفی ماشین است و سبب جنجال ها هم شده و بسیار سبب دماغ سوختگی ها هم میشود. خب مثلا تو ماشین در جای من گذاشتی، گفته یک ماشین میمونم پشت ماشین تو میروه، تمام شما سر زنگ میزنی نیستم ماشین من اونجا خیلی مجدد نیستم. این گونه حالت ها رخ دادن و من از تجربه میگم. یعنی بعضی ها این گونه ببینید، بعضی پیش بیناها رو میگیرن، یک دو نفری هست که یک زنجیره که میکشد فقط خودش اونجا ماشینش میموند. اصلا در اگون خیل من نمیدونم اکنون شرطنامه داخلی همون شرکتی صاحب ملکالی منزل چی خیل است، لیکن تخمین میکنم که میانی صدها نفر همسایه که هست، شما یک خودتون با زنجیر یک جای ماشینتون رو جدا میکنین، این به نظرم که نشانه خوب نیست. به نظرم که شما خودتون از همسایه ها با اون زنجیر جدا کرده استادید. نه؟ خب و تخمین میکنم که با مصلحت معین کردن جای خوبی ماشین مونی این وariant بهترین است و یکی از نشانه های همسایه داری بسیار خوب. بهتر نامناسبی اونها رو دونستان، با اونها یعنی که خوش معامله بودن، با کودکانی که بچه‌های شما بازی میکنن با پدر و مادر اونها صحبت داشتن، همسایگی خوب داشتن. خب نمیدونم در روزهای عید و نمیدونم کدام یک روزهای دیگری که مردم ما از دری همدیگر میدرآیند، واقعا خب مهربونی کردن برای همدیگر. خب و طور که اینجا نقطه اصلا مهم است، اشتراک کردن در کارهای جمعیتی که در بینو هست. خب اشتراک کردن در کارهای جمعیتی بینو، کارهای آبادانی هست، نمیدونم باز کدام یک تشبث های دیگر هست، آبادکاری های دیگر هست که فکر میکنم اشتراک شما در آن نشانه فرهنگی بلند همسایگی شما و انسانی شما است. خوب ما کوتاه که در بخش موضوع روز در مورد همسایه ها صحبت داشتیم و این یک شنونده ما نظر خود رو می نویسد اینجا. خوب همسایه بلا، دختری همسایه بلا، ما عاشق او، او ندارد میل به ما. اینا شنونده ما نوشته، من عینن خوندم. خب و نوشته از همسایه خوب به هست خشی دور. این کاملا درست است و این مقاله است که مردم اون رو با اون باوری بیشتر دارن. خب بر صورت انتظار همسایگی خوبی شما هستیم و امیدوار هستم که شما واقعا هم نشون میدید که انسان بسیار نیک و خوب و دست به خیر و انسان مهربان هستید و با همسایه ها اکنون عمرتون دراز باشد، 50 سال 70 سال باید کنار هم زندگی کنید. برای این وریانتی بهتر همین است که ما مهربونتر باشیم، با همسایه ها دوست باشیم و نزدیکتر حتی از خشونی دور نیست. انجام بخش موضوع روز.
0: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دودهنگب در موضوع روز.
2: реклама дар Азия Плюс.
5: честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
6: Тобистон факат гармей тохат фарсонист. Им сол он тобистони бола зад аз ширкати покизаниз хаст.
7: До 31 август.
6: Туш бера ва хасиб чагуи покизаро харид карда, рамз ро барахами 5 до 0, 87 0 0 ва ёба сомонаи
7: промо нухта покиза нухта тиджей равон карда,
6: айфон 18 про бурд кунед. Масулоти покиза аз руи стандарти байн алмилали халол ва бо сифати ҷавобгу ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони бо лаззат. Сифати тави дил ва лаззати шодиовар.
8: Давудав дар авҷ аст? Не. Ин Самира ва Рустам ҳастанд, ки бо пойафзоли варзишии нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
9: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
10: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
11: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
12: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
13: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
14: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
15: Спрашивайте в аптеках вашего города.
16: О, чихубки баго, Ромат. Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
17: О, Ром, азизам. И лоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
16: Зуд? Яны?
17: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
16: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
17: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
16: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
17: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
18: Рақами телефони идораи реклама
19: 41 41.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: ما چند دقیقه وقت داریم تو بخش اطلاعاتی و من میخوام که یک نکته مهمی پیام تبریکاتی پرزیدنت کشور رو برای طبیبان اینجا بخونم. خب محترم طبیبان، کارمندان و سابقه داران ساحه تندرستی، همه شما رو به مناسبت جشن کسبیتان روز کارمندان ساحه طب صمیمانه تبریک میگم. از اون جمله در این تبریکات آمده است که زحمت شبانه روزی و صداقت شما با سوگند طبیب اساس سالمی و استواری جامعه تاجیکستان است. طبیب شخصیت صاحب کسب است که تمام دانش و تجربه و نیروی ذهنی خود رو برای حفظ سلامتی مردم و تحکیم سالمی جامعه بخشید است. از این رو کسب طبیب پرشرفترین و مسئولیت نوترین کسب های جهان به شمار می رود. همچنین در مورد مسائل طبی کشور، در مورد تجهیزات نوترین، در مورد اصول های نوترین تشخیص و طبابت اینجا در پیام یادرس شدند، در این پیام تبریکاتی پرزیدنت کشور، که یعنی شرایط واقعا هم خوب برای طبیبان فراهم آورده شده و ببینید مؤسسه ها در چند سال صاحب استقلالی مؤسسه های زیادی تندرستی ساخته شدند، تعمیر و تجدید شدند، تجهیزات نوترین آوردند. بعضی تجهیزاتی که مثلا چند سال پیش نبود و برای فقط استفاده اون مردم میرفتن خارج کشور و حالی این گونه تجهیزات دسترس است و متخصصان ما اینجا یعنی فعالیت میکنند. از اون جمله در این پیام تبریکی آمده است که شما نمایندگان کسب میباشید که با امید و باوری، مهربانی و صداقت و حیات انسان پیوند مستقیم دارد. هر یک شخص رنجور و بیمار که به شما مراجعه میکند پیش از همه با دانش و تجربه و مناسبت و معاشرت نیک خیرخواهانه تان اعتماد میبندد. امروز جامعه از کارمندان طب نه تنها دانش بلند کسبی، بلکه اخلاق حمیده، مهربانی و مسئولیت شناسی، آداب معاشرت و احترام نسبت به هر یک بیمار را طلب می نمایند. این ارزش ها در فعالیت هر یک طبیب باید در مقام اول قرار بگیرند. همچنین پرزیدنت کشور در مورد بعضی تاسیس جایزه ابن سینا، در مورد مرکز مکالمه علمی طبی جهانی، اینی که همچنین در مورد اینی که جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب که تاسیس و اینا بسیار خوب قبول کردن مردم، مخصوصا کارمندان ساحه طب، در این پیام تبریکاتی به این چیز اشاره شده است. خب و ببینید از جمله آمده است که شما وارثان این علیم و طبیب بزرگ وظیفه دار هستید که با پیروی از مکتب اندیشه او علم طب وطنی رو به قله های نو برارید و نام تاجیکستان عزیزمون رو در جهان باز هم بیشتر معرفی کنید. بگذار زحمت های شبانه روزی شما همیشه با احترام و صمیمیت مردم قدردانی گردد و این واقعا هم بسیار بهای بلند است. همه شما رو بار دیگر با جشن کسبی کارمندان ساحه طب صمیمانه تبریک گفته، برایتان سلامتی، خوشبختی و در اجرای رسالت پرشرفتان برار و موفقیت آرزو می نمایم. جشن کسبی مبارک طبیبان حاذق. خوب این بنتهای مهمترین از پیام تبریکاتی پرزیدنت کشور بود و واقعا هم باوری، اعتماد زیاد، امیدواری خیلی زیاد و ما از نام گروه رسانه‌های از پلیس همه شما طبیبان حاذق رو تبریک میگویم، با سابقه داران این ساحه رو، طبیبانی که الی فعالیت میکنن، خب همه کارمندان همه سطح‌های ساحه تندرستی رو تبریک میگویم، دانشجویانی که اخیرا امروز تحصیل میکنن و بعد چند مدت بو بعد یک مدت طبیب میشن، شما رو نیز تبریک میگویم. مبارک باشد، خوشبخت باشد، تنسیت باشد، کامیاب باشد. ببینید دولت حکومت، مردم امیدواری زیاد دارد از شما و در پیام هم این نقطه ذکر شده است، در این پیام تبریکاتی شما شنیدید که بهترین قدردانی را مردم برای شما میکنند. مردم شما را دوست میدارند، باوری دارند، اعتماد میکنند، نزدتون میاد، زنگ میزنند و امیدوارم که همین باوری چیزی است، همه مهم است که اینی که نه هر کس با اون میتونست سازوار شود. از این رو سپاس برای همه زحمت ها، مهنت ها، برای شب زنده دوری ها. مبارک باشد ایدی کسبیتون، همیشه سلامت باشد، موفق باشد و تندرست. خب اما ما کمکک بدتر برمیگردیم و امیدوارم که بدتر باز بخشای جالبتری در پیش است در ساعت سیوم، امیدوارم که اون رو شما خواهید چونید. همچنین میشهد که کتاکک چند خبرم براتون گفت و خیلیم سودیولی روسی قرار رو در مورد از انتخابات برای دوم بیرون کردن یبلک به تغییر مونده است و شما در این برای امیدوارم معلومات دارید. خب و درون ها با چند مؤسسه یا با چند کارگاه صنعتی در ولایت استرخان حمله کردند. خب در تهران گفتن که واقعا کدام یک میانراو های نوی در اینی که بایتی دولو بردن از ایران و امریکالی نیستند، اینی که کدام یک پسردنیک های نو بقبلی یا میانراو های نو ولی نیستند. خوب باز در مورد چی می نویسند؟ اینجا در از حکومت مسکو گفتند که وقتا شماره همون تایورهای بسرنشین که سوی مسکو پرواز میکردند و زده افتانیده شدند از 63 گذشته، یعنی از 63 زیاد بودند. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد یا نوشتند که یک در ولادیواستوک یک جوان رو در یک خانه دربسته پیدا کردند در حال بیجانی، یعنی اونجا وفات کرده بود. ولی اگر برای شما جالب تر باشد این یا اون خبر، من میتونم که اون رو مفصل تر پیشنهاد کنم. خوب در مورد سخیمه های قلبی خیلی خوفناک برای مردم روسیه نوشتن اینجا و گفتن که کدام سخیمه ها بسیار خوفناک هستند. خوب همچنین در ارمنستان خواجگی داران یا فرمر ها میگونه یک اصحار نگرانی و راهپیمایی کردند به خاطر نرخ ها با بعض مسئولات کشاورزیشون، از آن جمله برای شفتالو ها. خوب ما کمکک بطر البته برمیگردیم، بخشای جالبتر نشری خبری سرود و موسیقی شما رو در پیش انتظار است.
2: نا آزیا پلوس представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: خوردی از قرب در آسیا پلاس.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 1 یورو 10 سومانی و 73 درهم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 لار گرجی 3 سومانی و 53 درهم، 1 درهم عربی 2 سومانی و 52 درهم، 1 روبل روسی 10.18 درهم، 1 سوم قرغیزی 10 درهم، 1 تنگه قزاقی 2 درهم، 1 دینار کویت 3 سومانی و 15 درهم ارزش دارد. روبرت کیوساکی در یک کتاب خود در مورد توصیه دو پدر به پسرانش آورده است که اولی می گفته بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اونجا کار کنی، دومی باشد به پسرش می گفته است که بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اون رو بخری. کدام از این پدران به اندیشه شما تحریک درست‌تر می دهد؟ توصیه خود شما برای پسرتان چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: خب ما صحبت روی دوما میدیم در بخش ارودیت. اینجا یک دوستی منو میشته است که شما خبرها رو از کجا میخونید؟ من همین صحیفه خبری خیلی زیاد میکشویم، صحیفه خبری نمیدونم هم لنتا رو اینترفاکس، صحیفه مثلا کوریوزنی نووستی، نمیدونم باز صحیفه آسیا پلاس، صحیفه شبکه اینی، صحیفه خبری داخلی و خارجی را زیاد میکشم و این امازی یک 12-14 صفحه پیش من کشده است و من از اونو وقتی که سرود صدا میدید کم کم ورق زده نگاه میکنم که چی خبرش قابل توجه است، یعنی کدام خبر برای تون خانم که جالب است، شب خبر است. و من احساس میکنم که از همین خبرهای اکنون ناراحت کننده شما هم کمک خسته شدین و بعضن وقت برای این صحیفه کوریوزنه نووستی با استای روسی اونجا ورید بشین، خبرای شب خبر و جالب و خبرای عجیب و غریب هم براتون پیشنهاد میکنیم که یعنی از اون شما چیزی جالبی بشنوین، مثلا طبعتون خوش شود، وقتتون خوش شود، این گونه حالات. خب اما هولو بخش ارودیت و من دو سوال براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم که شما با اون جواب دادن میتونید. خب در عرفه المپیاده در پاریس یک همین گونه مسابقه عجیب برگزار شد که اونهایی که در این مسابقه اشتراک میکردن شیمی سیوه و یعنی که کرته سفید داشتن و در ستارت یعنی در اولی جای مسابقه اونها حتما کرواسان میگرفتن، آب میگرفتن و قهوه میگرفتن. خب گپ در برای چی نمودی به قول دویدن یا حرکتی تیز میرفت؟ کی ها بودند که پیش از المپیاده لکه گویا در این مسابقه اشتراک کرده بودند، همین گونه مشق میکردند؟ کی ها بودند؟ گپ در برای کی ها میرود؟ این در دایره برنامه المپیاده پاریس نبود، البته پیش از المپیاده برای اونها همین گونه یک به قول مسابقه را تشکیل کرده بودند و اونها شیمیسیو و کرته سفید داشتند. کیا بودند اونها؟ این سوال یکم. سوال دویم، در عصرهای 17-19 در کشتیهای نظامی مثلا در انگلیا در کشتی های نظامی هم گونه یک تجربه بوده که هر ملاح یا کارمندیان کشتی یا نظامی به قول یا ملاح اگر وفات میکرده اون رو چیکار میکردن؟ یعنی که میبستن، تیار میکردن، میپیچوندن به چیزی و از کشتی میپرتفتن در آب و بعدتر برای پیشگیری از یک حالت اونها حتی بینی های همین گناه مردمی رو که یعنی وفات کرده بودن بینی شونا سخت می بستند، بینی های شونا. برای چی؟ چرا این کار انجام می دادند؟ چی رو می خواستند مشخص کنند؟ برای پیشگیری از کدام حالت ها این گناه تصمیم گرفته بودند؟ یعنی فقط در کدام یک لطه پیچونده با آب نمی پرتفتند، بلکه حتی بینی و دهان و چی رو می بستند؟ چرا این کار انجام میدادن؟ همین از سوال دویم. امیدوارم که شب خوبر است، جالب است و شما فکر کنید. این بخش نام دارد ارودیت، برای اونایی که دانش بسیار خوب دارند یا میخواهند دانش خوب داشته باشند.
4: رکلاما در آسیا پلاس. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
8: هاو پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هاو پایمو چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
9: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سومای اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهر استقامت به رقم 94777777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی ما ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانس برد. اون رو از دست نده.
10: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانتی قرضی خردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Rakami telefonu idora reklama. Çiluyak, çiluyak.
1: Radyo со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
2: Мы баргаштем ба сайфаи эрудит ва ҷофои худ ро акнун бо ҷофои ки ҷо баротон пешниҳод мекунем муқоиса кунед. Хуб, аммо чаро фар пойми табрикотӣ навиштанд барои кормандони соҳаи тиб? Ҷо як шунавандаи мо Бахтиёр навиштааст ки تمامی کارمندانی سوی تیبرو تبریک میگم، طبیب کاردیولوگ زینورا غویی باورانی سمیمونه تبریک میگم و نوشته است که آدمان زیادی از دست او شفا یافتند، برایشان عمر دراز، موفقیت، برور و برکت رو آرزو دارم. خب و نسبتشان احترام خیلی زیاد هم دارم. مبارک باشد زینورا غویی بابا و همه طبیبان وزیق که امروز روزی کسبی شما است. عموماً اگر این طور بگیریم، همین نفس کشی و سلامتی برای ما هر روز در کار است. یعنی هر روز روزی شما است. هر روز میارزد که برای شما ما اظهاری سپاس کنیم، تشکر گوییم برای مهنت ها، برای وخرم دست شفاکاری شما، برای قلب بزرگی شما، برای مهربانی های شما که نسبت به انسان انجام میدهید و این چیزی بسیار مهم است. و ما احساس میکنیم که خیلی وقتی که شما یک نفر شفا میبخشین با خواست خدا، یک نفر صحت میشود، چقدر شما خرسند میشود، چقدر از شما مینادور میشود و چقدر همین گونه حرف خوب و دعای نیک براتون میدین. خدا کند که همیشه سلامت باشید، موفق باشید و تندرست باشید طبیبانی عزیز، طبیبانی عزیز. خب اما اگر برگردیم به موضوع ایرودیت، ما دو سوال پیشنهاد کردیم. سوال اول این بود که در عرفه المپیادا در پاریس همین گونه یک مسابقه به قبل شد، مسابقه برگزار میشد و اونها اشتراک میکردند که همگی شیمی سیاه و کرته سفید داشتند و اونها در استارت، یعنی در اولی مسابقه، کرواسان آب و قهوه میگرفتند. کیها بودند اونها؟ این چی مسابقه بود که به برنامه المپیادا وارد نبود؟ اونها پیش خدمت هایی بودند که در این المپیادا باید خدمت میکردند، پیش خدمت ها. و مسابقه برای مقصد دویدنی، به مقصد حرکت کردن، تیز حرکت کردن، در دست پدنوس داشتن لالی، داخل اون کراسان و آب و قهوه میگرفتن و همخی حرکت میکردن که باید یکان قطره آب نریزد و اونو و خیلی در سمت خودشون خیلی موفق بودن. تصور کنید که 2 کیلومتر راه رو در مردها 13 دقیقه و 30 ثانیه طی کردن، در 13 دقیقه و 30 ثانیه. زنها 2 کیلومتر رو در 14 دقیقه و 12 ثانیه. یعنی همین خیلی تیز حرکت باید میکردن که یکان گرم آب نریزد، کرواسان نافتد از بالای لالیشون، از بالای پدنوس، برای اینکه اونا در وقت المپیادا برای مهمانان همچون پیش خدمت خدمت میکردند و یعنی درجه بسیار بلندی کسبیت خود رو باید نشان میدادند. خلاصه جواب درست همین بود. سوال دوم بسیار جالب بود. گفتیم که در عصرهای 17 و 19 در کشتی های نظامی همین گونه تجربه بوده است که وقتی کسی از ملوحان به هلاکت میرسید است، میپیچوندن اون رو و میپرتفتن در آب، تمام. همین گونه بود است، نمیدونم. خب اما بعدن به خاطر پیشگیری از بعضی حالت ها، دهان و بینی همون نفر، همون میت رو میبستند، محکم میکردند با چیزی اومن و یک مدت نگاه میداشتند و بعد میپیچوندن میپرتفتن. برای چی؟ سوال همین گونه بود. برای اون که همون وقت در انگلیه یک تجربه مجبوری جلب کردن به کشتی های نظامی وجود داشت است. مجبوری جلب کردن و بسیاری ها وقتی که مجبوری اونو رو می بردن، اونو خواهشی گریختن داشتن همه وقت و بعضی هنرمندانش، بعضی اونهایی که استعداد داشتن، اونو خود رو اینی که مایت وانمود میکردن، خود رو فکر میکردن که به جان نشان میدادن، گویا که مردند، یعنی با مصلحت البته، و اونو رو گرفتن میپیچوندن در آب میپرتفتن و اونو بعد شنا میکردن میرفتن. خلاصه به خاطری که نمی گونه حالت رخ ندید، هر نفری که به هلاکت می رسید یا وفات می کرد، رو می گذاشتن دهان و بینیش هم می بستن تا که یکی خود رو مرده و نمود نکرده باشد. اکنون عصرهای 17، 18، 19 وقتی که شاید تکنیکا و تیب و تجهیزات تا این حد ترقی نکرده بودن و با راه های دیگر البته دشوارتر بود یافتن که این نفر زنده است یا مرده، و یا شو وقت اون وقت ملکه نمیدونم خوب داشتن که میتوانستن خود رو مرده و نمود کنن و به خاطر که این گونه حالت رخ ندید از این تجربه استفاده میبردن. اما همین بود جواب درست. این بخش نام دارد ایرودیت. هر روز این صفحه هست و امیدوارم که هر روز شما میشنوید و کوشش میکنید که به سوال ها جواب دید و سوال و جواب های درست رو یکونجا بنویسید. البته در کار میشود. بخش های جالب تره در پیش داریم.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.

0: سرخط خبرها.
1: پرزیدنت کارمندان صحه تندرستی را با عید کسبیشان تبریک گفت. مرکز ملی تستی دوری نوی تقسیمات تکراری را راه اندازی میکند. ایران و آمریکا در خصوص تمدید نمودن آتش بس برای 60 روز دیگر به توافق رسیدند. حجم ضرری رسیده به کولومبیا از زمین لرزه های شدید 9.6 میلیارد دلار حساب شده است. امروز در ناحیه سینو انتقال برق در بعضی محله‌ها موقتا قطع کرده می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
4: مو یک صفحه جالب داریم به نام کافی بریک. همین صفحه را میخوام براتون اعلان کنم. صفحه برای اونایی که مورو در کارگاه میشنونن، صفحه برای اونایی که کار میکنن. و امروز مو درباره اونایی صحبت میکنیم که بعد چند دقیقه به کار میدرویند، یعنی اونایی که از صحبت با کارمندان اداره کادرها یا با رهبر کارخانه میگذرند، سوال های بجا و بیجا وقتی صحبت برای به کار قبول شدن با کارمندان اداره کادرها، چی باید گفت، چرا نباید گفت، پاسخ های شما تا کدام اندازه برای به کار قبول شدن یا نشدن تأثیر گذارند. ما در همین مورد صحبت میکنیم و شما اگر از تجربتون می نویسید که کدام سوال برای شما دردی سر شده بود، یا چی پرسیدید که خوب نبودن، یا چیگونه جواب دادید که اصلا باید این گونه جواب نمیدادید، چه حالت های فورس ماژوری در وقتی صحبت با کارمند اداره کادرها رخ داده بود، شما ما از تجربتون بگویید و امیدوارم که این برای بسیاری ها درس می شود و برای بسیاری ها یک سبق خوبی هم خواهد بود. زیرا که خون و خولی ما با سطح دیگری به قبل به کار قبول شدن گذاشتیم و مردم اولی همین گونه پرسش ها و امتحان ها و همین چیز را پشت سر میکنند و بعد به کار قبول میشوند. مثلا برای صحبت شما را دو سه مرتبه شاید دعوت میکنند، بعضی حجت های شما را میبینند، به درستی اونها باور میکنند، بعضی سوال ها میدین براتون و الوطا کارمندان اداره کادرها که اونها روانشناسی خوب هم هستند، اکثرا اونها با استفاده از بعضی لایف ها و بعضی هیله ها درباره شما معلومات بیشتر میگیرند، درباره دانش و سواد و فهمش و قرار و نمیدونم در حالت های فورس ماژوری چگونه عمل کردن، اتون اونو با استفاده از سوال ها جواب های عجایب میگیرند که حتی بعضی وقتا خودتون نمیفهمید که چرا این سوال از شما پرسید یا چرا ما از همین موضوع رو مطرح میکنند. و بیاید در همین مورد صحبت میکنیم، یعنی سوال های بجا و بیجا وقتی صحبت برای به کار قبول شدن، چی رو باید گفت و چی رو باید نگفت، پاسخ های شما تا کدام اندازه برای به کار قبول شدن یا نشدن تأثیر گذارند. شما ما از تجربه خودتون بگوید و من بعضی نیکی توصیه و دستورها رو برای خوب گذاشتن یعنی میگونه صحبت براتون پیشنهاد میکنم و امیدوارم برای اونایی که جای کار میجویند بسیار موفق خواهد بود. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است و اگر خواهید در تلگرام بنویسید 828-4-0-107.

0: رادیو
1: Ну, то бахши реклама кава, как фурсат дурим, ва уме дурим ки мазуи му джолибаст, ва кутва как дарим бора собат микрим. Хуб, му дар бахши кофе брейк дар мавреди он собат дурим ки, ман чхил боят посух дуд ба кормандин дурай кадрхо, вахтик шумору ба кор гирифтани астан. Вахтик шумору бари собат дават микнан, чи савол хоро боят дуд, чи савол хоро боят надуд, дар чи бора боят гуфт, ва дар чи бора боят нагуфт. پاسخ‌های شما تا کدام اندازه برای به کار قبول شدن یا نشدن تاثیرگذار هستند. خب بیاید از همین چی شروع میکنیم و بعدتر بعد رکلام باز برمیگردیم. اینه که درباره چی باید گفت. ما بعضی قاعده های مهمی دیگر هست که کمکک بعدتر میگویم. مثلا وابسته به حجت ها، وابسته به اختصاص، وابسته به انتخاب درست، کمکک بعدتر میگویم. اما حالا در چی باره باید گفت؟ مثلا درباره خودتون، درباره کاری که انجام میدید، درباره مثلا یعنی نتیجه هایی که داشتید، به یگان تعریف، به یگان واهمه. خب در مورد دستاورد هایی که داشتین شما با فکت، با کیس ها و با رقم صحبت کنید و میتونید در مورد موتیواسیون بگوید. برای چی این شرکت برای شما مهم است؟ چی توجه شما رو جلب کرد؟ چی کار رو شما اینجا انجام داده میتوانستید؟ بعدتر امکان دارید که وابسته با مثلا اینی که سربوری شما وابسته با کمانده وابسته با کریتریای های موفقیت چیزی پرسید. مثلا میتونید در مورد پهلوهای خوبی خود که میتونید با اون اکسنت کنید صحبت کنید. یعنی همچنین شاید کدوم یک نمیدونم پهلوهای نه اونقدر خوبی هست که بی گفتن شما هم اون میفهمد، یعنی کارمند اداره کادر هم میفهمد و شما خودتون ببینید که چی رو که مثلا براش مخول نیست باید تلفظ نکنید و حتما شما باید ایسار سپاس کنید برای اینکه شما رو قبول کرد، برای اینکه وقتشون رو برای شما صرف کرد. بعضی شرکت های هست که پوچت الکترونیشون رو نگاه میکنن نیستن که همین شما که نمکک صحبت اومدید یا سبیسید و نیومدید شما ایسار سپاس میکنید براش یا نه. اونو پوچت رو انتظار میشن، ولی مثلا تلگرام و فیسبوک و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم صفحه های دیگر انتظار میشن. یا لااقل در صحبت روبرو پیش از خارج شدن شما باید به او سوری سپاس کنید. خب و درباره چی باید صحبت نکنید؟ هیچ وقت جای کار پیشترتون سیا نکنید و اونها رو بد نگویید و درباره اینها نمیدونم اسرار کارخانه پیشترتون اینجا فاش نکنید و از پیش خودتون چیزی دروغ نبافید. مثلا واقعیت هایی که هستن اونا خودشان میدونند و شما اگر واقعیت ها رو میگوید هیچ مشکل نیست، لیکن از پیش خودتون سیاه کردن و غرزنک مثلا نادرست گفتن و تهمت کردن این کار خوب نیست. خب در یعنی درباره کارخونه پیشتره و همکاره پیشترتون. خب معلوماتی بر دروغ دادن، این چیزی از خود ایلوه کردن، خب خود رو نمیدونم در اون کارخونه شخصی کلیدی به قلم دادن، خب در مورد پرابلم های شخصی خودتون گفتن، این هم وریانتی از همه خوب نیست. این اینی که میتونه بویسیون شود که شما رو با کار نگینن و من در کارگاه شخصی که همیشه اینی که از چیزی روزی نیست بیچاره نولی میکنند، فقط همین از چیزی ناراضی است که خیر کارمند اونقدر خوش ندارن. خب و چیزی دیگری که باید با اون توجه نکنید، فقط درباره معاش گپ نزنید. یعنی وقتی که با صحبت با اداره کادرهای و با روبر اون کارخونه میرید فقط درباره معاش گپ نزنید. این هم چیزی مهم است، اما اولتر از همه شما نشون دین که همچون متخصص اونجا شما در کار هستین، شما چیزی بهتر کرده میتوانید. خب مثلا بعضی کلمه ها رو باید استفاده نبرین، اینی که من باوری ندارم، من نمیتوانم، من یکم بار این کار رو نکردم، من کوشش نمیکنم که این کار رو انجام دهم. یعنی این گونه جمله ها میتونن افکتی برعکس داشته باشن. بعدتر بعضی موضوع هایی هست که درباره اونو صحبت نکنین بهتر. موضوع سیاسی، موضوع دینی، موضوع شخصی خودتون، خانوادهتون، همسرتون، نمیدونم با کی ها، این موضوع هایی هست که شما در این باره صحبت نکنین. بازم اگر متخصص نیستید و به همون پوزیسیه که شما داوطلبین یکان ارتباط نداشته باشد، شما در این باره صحبت نکنید. این موضوعی است که در این موضوع متخصص باید صحبت کند و شرط نیست که مثلا شما خودتون مثلا موقع های یا پوزیسی های دیگری که شاید با موقع و کارخانه موافق نیست اون رو بیان کنید و خود رو از این جهت نادرست نشان دهید. خب گپی زیاد، مثلا شما یک جمله میپرسند شما چیزی که پرسیدن همون را جواب دهید. ایلوه کردن و شرح دادن و قصه های نمیدونم کمپیری ایزدمارا نقل کردن این خوب نیست و وریانت خوبی варианти беҳтари нест. Хуб, мо баъди бахши реклама ин сайфа ро ҷамъ баҳс мекунем.
0: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Имхунети бихтарин барои ба савдои онлайни гузаштан ва ё савдои худро васеъ кардан. Шуруъ аз 1 июль то анҷоми соли ҷорӣ дар Лаклак 0% комиссия ва 0% барои нигаҳдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар Лаклак фурӯшанда шавед ва молу масъулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-3333.
4: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
6: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робам аблаги газор сомони бурт кун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта TJ бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта TJ. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунаванда гуниязиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомалӣ Раҳмон пизишконро ба рӯзи корманди соҳаи тиб табрик гуфт. Маркази миллии тестӣ тақсимоти такрори иловагӣ баргузор мекунад. Имрӯз ҳам барқи чанд минтақаи Душанбе муваққатан хомӯш карда мешавад. شرحی پوره خبرها. پریزیدنت تاجیکستان امولی رحمان طبیبان، کارمندان و سابقه دارانی سوهای تندرستی را با جشن کسبی روزی کارمندی سوهای تندرستی تبریک گفت. سروری دولت ابراز نمود که انتخابی زادروزی دانشمند بزرگ و فرزانه تاجیک ابو علی ابن سینا همچون جشن کسبی شما نشانه بزه ارجگذاری حکومت مملکت با زحمت صادقانه و سوفتیلانه کارمندانی سوهای تب طبیبان و همشیرهای شفقت به خاطر حفظ سلامتی و نجات حیات انسان میباشد. در دوره صاحب استقلالی مبلغ گذاری سوهای تندرستی بیشتر گردید

0: گفت و امروز در سراسر مملکت هزارها مؤسسه نو و زمانوی طبی بنیاد گردیده است. یادآور شد پیشوای ملت پرزیدنت کارمندان سوهارو با تکمیل پیوستگی دانش و ملکه کسبی از خودکنی فناوری های نوی کسبی کسب تجربه پیش قدم جهانی و در عمل تطبیق نمودن آن دعوت کرد. جایزه بین المللی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در ساحه طب که در سال جاری تأسیس یافت رمز احترام عمیق به میراث گرانبهای دانشمندان ملت تاجیک بوده و تاجیکستان امکان می‌دهد که در رشد همکاری های بین المللی طبی و علمی شرکت ورزد. قید کرد سرور دولت. داوطلبانی که در تقسیمات اساسی و تکراری دوره یکم و دومی امتحان سپاری کامیاب نشدند امکان دارند در آزمون سوم تقسیمات تکراری ایلوگی بخت خود را بسنجند. مرکز ملی تستی از 22 تا 24 آگوست آزمون تقسیمات تکراری ایلوگی برگزار میکند. در تقسیمات تکراری ایلوگی سپاریدن امتحان لازم نیست، آن در اساس خولهای قبلا و دستاورده داوطلب گزارانیده می شود. با داوطلبانی که امکان شرکت در تقسیمات تکراری ایلوگی را دارند روز و نقطه ثبت نام طریق پیام ارسال خواهد شد. نتیجه های آزمون تقسیمات تکراری ایلوگی روزی 26 آگوست معلوم می شوند. پس از تقسیمات تکراری ایلوگی در ماه سپتامبر دوره سوم ثبت نام برای داخل شوی به دانشگاه و دانشکده ها برگزار می شود. باید گفت نقشه قبول در دانشگاه و دانشکده ها در سال روان 74510 نفر می باشد که نسبت به سال گذشته زیاد از 10000 جای بیشتر است. از شماره عمومی 13000 جای بودجوی بوده 61234 جای دیگر پولکی می باشد. آمریکا و ایران در خصوصی تمدید نمودن مهلت آتش بس برای 60 روز آینده به توافق رسیدند. در این باره رسانه العربیه با تکیه به منابع از رفت مذاکرات خبر داد. تاکید می شود که 17 آگوست مهلت ارائه آتش بس که در یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران در ماه ایولی سال به امضا رسیده بود به انجام رسیده است. ضرر مستقیم مادی از زمین‌لرزه با قوای 7.4 درجه که روز 10 آگوست کلمبیا را تکان داد 9.6 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. پرزیدنت این کشور آبلاردو دلا اسپریلا این رقم را اعلان کرده ابراز داشته است که اینها تنها حساب‌های پیشکی‌اند. معلومات آخر نشان می‌دهد که بر اثر زمین‌لرزه شدید 289 نفر به هلاکت رسیده، 4200 تن دیگر مجروح شده، 142 نفر حالا بی‌درک است، 27000 خانه ویران و زیاد از 127000 منزل دیگر قسمان آسیب دیده است. شبکه های تقسیمات برق در شهر دوشنبه اعلان کرد که امروز 8 آگوست ساعت 9 تا ساعت 17 روز نیروی برق در برخی از کوچه و خیابان های پایتخت قطع کرده می شود. همینطور برق در کوچه های سهیلی 50 سالگی تاجیکستان، 40 سالگی تاجیکستان و خیابانی نعمت قرابایف نوحی فردوسی و کوچه های سامون، لابیتول، محمدشوی بولو، گلپرور و پختکاری سینو موقتاً قطع می شود. مقامات سبب قطع برق را با برگزاری کارهای تعمیر و تازه کردن شاخه های درختان مربوط می داند. تامین دوباره برق با انجام کارها وابسته می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان استحصال ارد بدون ویتامین و مینرال ها را منع می کند. تاجیک تلکوم با یکی از کلان‌ترین پایگاه‌های جهان آید به تبادل بسته‌های اینترنت پیوست. در ازبکستان فهرست یگانه طلبات حتمی تجارت جاری می شود. اسلام مخایچف رکورد نوی UFC را گذاشت. هواشناسان از آمدن سیل برای چند روز آینده هشدار می دهند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: شش
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیاره در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته. بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: نواد
3: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمان سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگام رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
4: اگنتی بین المللی ریتینگ صاحب اختیاری قرض تاجیکستان را بلند برداشت. در دوشنبه اورنگوهای کهنه تخریب میشوند. اسرائیل و شورای صلح برای بی سلاح گردانی غزه گروهی کاری تاسیس میدهند. کارشناسان چین در ازبکستان به برطرف سازی چوهای گازی صدموی پرداختند. مکتب چگونی تاجیکستان برای اشتراک در المپیادای بین المللی جغرافیا دعوت میشوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
5: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن
5: آسیا پلاس.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام. رشد کودک تنها با قد و وزن چین کردن نمی شود. احساساتی او نیز به غمخوری نیاز دارد. امروز درباره رشد احساسی کودک صحبت می کنیم. کودک باید احساس کند که او را دوست می دارند، می شنوند و می فهمند. وقتی که او گریه می کند و یا احساسات خود را نشان می دهد، کوشش کنید آرامانه به او پاسخ دهید. با کودک بیشتر بازی کنید، او را به آغوش گیرید و برای هر یک موفقیتش شاد گردید. محیطی پر از محبت و احترام برای تشکل شخصیتی سالم مساعدت می کند. این بود برنامه امروزه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچه در پهلوی مادران.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
3: آسیا پلیس.

0: سو ادر توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نصیب تو.

0: سرخط خبرها.
1: از ماه سپتامبر شماره نقلیات جمعیتی در دوشنبه زیاد می شود. در پایتخت کشور نمایش مجازی مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می گردد. کشورهای ترک زبان پایگاهی یگانه یادگاری های تاریخی تأسیس می دهند. وزارت کارهای خارجه روسیه با سفیر ژاپنیا نوتای اعتراض سپرد. تیمور ذوالفقاروف 90 سالگی خود را جشن می گیرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 2.1 میلیون فوت.
5: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
3: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: بگیرم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: خبری روز در آسیا پریوز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم علی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. از ماه سپتامبر شماره نخلیات جمعیتی در دوشنبه زیاد می شود. در پایتخت کشور نمایش مجازی تاجیکستان و ایران برگزار می گردد. تیمور ذوالفقاروف 90 سالگی خود را جشن گرفت. شرح پوره خبرها. در دوشنبه شروع از 1 سپتامبر سال شماره نقلیات جمعیتی افتوبوس، ترالیبوس و میکروافتوبوس ها 360 عدد یا 20% زیاد کرده می شود. در این باره فیروز غفورزاده رهبر کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر داد. به قول منبع تصمیم همسوله در عرفه سال نبی خانیش گرفته می شود. همین طور در حدودی روحی پایتخت 410 افتوبوس، ترالیبوس و 1200 میکروافتوبوس با مسافران خدمت خواهند کرد. به اطلاع منبع هلو در خسیرهای پایتخت 90 افتوبوس و 6 میکروافتوبوسی برقی فعالیت می کنند. مقامات نقشه گرفته است که دوره به دوره شماری نقلیات برقی از جمله میکروافتوبوس را تا 40 عدد زیاد کند. غفورزاده گفت هلو 12,500 کروکش از 4 شرکت به ساکنان پایتخت خدمت می رسانند و در ماه سپتامبر باز 500 عدد زیاد می شود. وزارت کارهای خارجه روسیه با سفیر ژاپنیا در مسکو آکیرا موتو در رابطه با اظهارات ضد روسی رهبر ژاپنیا پس از سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با جزیره ایتوروپ اعتراض شدید بیان کرد. خبر داد است با دیپلماتی ژاپنی اطلاع داده شده است که صاحب اختیاری روسیه نسبت به جزیره های کره جنوبی دخل ناپذیر می باشد. این قلمروها در نتیجه جنگ دومی جهانی با روسیه گذشتند و مسئله در سازشنامه های دخلداری قوه های اتفاقچی و آیین‌نامه سازمان ملل متحد ثبت است. یادآور می شویم که 13 آگوست ولادیمیر پوتین باری اول شخصا از جزیره های ایتوروپ دوزید به عمل آورد. در پاسخ توکیو با جانب روسیه اعتراض بیان داشت و تاکید نمود که تمامی قلمروهای شمالی طوری که توکیو قسم جنوبی جزیره های کوریل از جمله ایتوروپ را میداند قلمرو ازلی ژاپنیا محسوب میباشد. اعضای اتحادی پژوهشگاه‌ها و مرکزهای تدقیقات باستان‌شناسی جهانی ترکیه توافق کردند که تدقیقات مشترک را تقویت بخشیده پایگاه داده‌های یگانه رقمی یادگاری‌های باستان‌شناسی را تأسیس نهند. تصمیم در سومین نشست سازمان در مجارستان گرفته شد. به هیئت این اتحادیه پژوهشگاه‌ها و مرکزهای تدقیقات باستان‌شناسی آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و تاتارستان شامل می باشند. خبر داد آنادولو. یکی از لایحه‌های کلیدی اطلس الکترونی یادگاری‌های باستان‌شناسی کشورهای ترک زبان می باشد. این پایگاه اطلاعاتی باید معلومات را درباره کوردینات‌های یادگاری‌ها، خصوصیات‌های علمی آنها، اینچنین عکس و نقشه‌ها، نتیجه‌های تحقیقات و نشریه‌های مهم را متحد کند. بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولت تاجیکستان و در دوره همکاری بین المللی اثارخانه ملی تاجیکستان با مؤسسه میراث جهانی کاخ گلستان ایران 25 آگوست تحت عنوان یک میراث دو سرزمین نمایشگاه مشترک مجازی کندلنگاری تاجیک و کوشکوری ایرانی برگزار می‌گردد. در دوره نمایشگاه از فوند تیلوی آثارخانه ملی زیاد از 25 نمونه بهترین هنر کندلنگاری توجیک به معرض تماشا گذاشته می‌شود. این آثار در سال‌های گوناگون از جانب هنرمندان معروف توجیک آفریده شدند. همزمان در نمایشگاه هنر کوشکوری کاخ گلستان معرفی می‌گردد که بازگوی یکی از مرحله‌های مهم رشد صنعت آرایش ایران است. نمایشگاه مذکور به طور مجازی در سامانه مخصوصی کاخ گلستان در مدت یک ماه برای بازدید دسترس می باشد. ادیب برجسته تاجیک و روس، نویسنده خلق تاجیکستان تیمور ذوالفقاروف 90 ساله شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شایع را با مولودش تبریک گفت. در این باره سفارت روسیه در دوشنبه خبر می‌دهد. در پیام تبریکات خود رهبری روسیه قید کرده است که نویسنده مردی دارای روحیه بزرگ

0: و استعداد سخاوتمند میباشد که با ایجاد خود زادگاهش تاجیکستان را شهرت بخشیده و در تبلیغ زبان روسی و ارزش انسان دوستی در سراسر جهان سهم سازنده دارد. و شما صحت بر دوام، موفقیت و همه بهترین ها را تمنا میکنم، افزوده است ولادیمیر پوتین. تیمور زولفیقاروف در سال 1936 در دوشنبه به دنیا آمده است. او مؤلف زیاد از 30 اثر منظوم و منثور میباشد. سال 2024 با او عنوان نویسنده خلق تاجیکستان داده شد و همان سال با اردن شرف درجه یک قدردانی گردید. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یک پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجان
1: ساعت در تاجیکستان 17.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکو.
5: رادیو
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Таджикистан.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان استحصال ارد بدون ویتامین و مینرال ها را ممنوع میکند. اگنتی بین المللی ریتینگ صاحب اختیاری قرض تاجیکستان را بلند برداشت. از ماه سپتامبر شمار نقلات جمعیتی در دوشنبه زیاد می شود. در پایتخت کشور نمایش مجازی مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می گردد. در دوشنبه آرامگاه های کهنه تخریب می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیوی آسیا پلاس،
2: برای شنیدن
3: آسیا پلاس.

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hira.dj.
4: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه تیجی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-43 فریست.
5: اقدام هر روز جمعه در رادیو ما ساعت 19:30 برگزار میگردد.
4: مفصل در سومونه Nitro نقطه تیجی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
6: صبح میخیزید ولی علاقه خستهید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلون سالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از دارو خونه ها پرسون شوید.
7: KFC تراواتی نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
8: داوداف در اوج است. Не. Ин Самира ва Рустам астан ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
9: Рақами телефони идораи реклама
10: 41-41.
9: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
11: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحبی 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
12: مادرانی عزیز سلام. رشد کودک تنها با قد و وزن چین کردن نمی شود. احساسات او نیز به غمخوری نیاز دارد. امروز درباره رشد احساسی کودک صحبت می کنیم. کودک باید احساس کند که او را دوست می دارند، می شنوند و می فهمند. وقتی که او گریه می کند و یا احساسات خود را نشان می دهد، کوشش کنید آرامانه با او پاسخ دهید. با کودک بیشتر بازی کنید، او را با آغوش گیرید و برای هر یک موفقیتش شاد گردید. محیط پر از محبت و احترام برای تشکل شخصیتی سالم مساعدت می کند. این بود برنامه امروزه جانی اوچه. برنامه جانی اوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانی اوچه در پهلوی مادران.
11: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفل شما.
13: آسیا پلیس.

0: со Андар Тоҷикистон 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکو
0: آزیا پیوز درجه خبری روز در آزیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар охир сархати хабарҳо. Тоҷикистон истеҳсоли орд бидуни витамину минералҳоро манъ мекунад. Аз моҳи сентябр шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ дар Душанбе зиёд мешавад. Дар пойтахти кишвар намоиши маҷозии Тоҷикистон ва Эрон баргузор мегардад. Шарҳи пораи хабарҳо. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که استحصالی ارد را که با ویتامین و مینرال غنی گردانیده نشده است در کشور ممنوع کند. همین طور از 1 سپتامبر سال 2026 در حدود تاجیکستان ارد گندمی نوهای اولی و یکم برای فروش در بازارهای داخلی تنها در شکل غنی گردانیده شده با مینرال غنی گردانیده نشده است در کشور ممنوع کند. همین طور از 1 سپتامبر سال 2026 در حدود تاجیکستان ارد گندمی نوهای اولی و یکم برای فروش

0: ارده ناوهای اولیب و یکمی قانی گردونیده شده رو تحت نظارت دائمی قرار دهد. همچنین از یکمی سپتامبر سال در حدود مملکت نمک اوشی تنها در شکل قانی گردونیده شده استحصال و به فروش برآورده می شود. واردات استحصال و فروش نمک اوشی یاد نکنه شده در تاجیکستان منع کرده شود. آمده است در قرار حکومت وزارت تندرستی وظیفه دار گردیده است که استحصالی ارده غنی با ویتامین و مینرال ها و یادنوکنونی نمک را نظارت کند. اگنتی بین المللی ریتینگی گلوبال ریتینگ ریتینگ صاحب اختیاری قرض تاجیکستان را از درجه بی با دورنمای مثبت و درجه بی پلیوس با دورنمای استوار بلند برداشت. بلند گردیدن ریتینگ صاحب اختیاری قرض کشور از بهتر گردیدن ارزیابی اگنتی وابسته به وضع اقتصادی و مالیوی جمهوری شهادت می‌دهد. با این تغییرات سرعت بلندی رشد اقتصادی، افزایش درآمدی اهالی، تحکیم قرب اسعار ملی، قابلیت سری وقت اجرا نمودن عهده‌داری های قرض دولتی و تطبیق لایحه‌های بزرگ استراتژی تاجیکستان مساعدت نمودند. بخشیده با 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و در دوره همکاری های بین المللی آثارخانه ملی با مجمع میراث جهانی کاخ گلستان ایران 25 آگوست تحت عنوان یک میراث دو سرزمین نمایشگاه مشترک مجازی کندلنگاری تاجیک و کاشیکاری ایرانی برگزار میگردد. در دوره نمایشگاه از فوند طلای آثارخانه ملی بیش از 25 نمونه بهترین هنری کندلنگاری تاجیک به معرض تماشا گذاشته میشود. این آثار در سالهای گوناگون از جانب هنرمندان معروف تاجیک آفریده شدند. همزمان در نمایشگاه هنری کاشیکاری کاخ گلستان معرفی میگردد که آن بازگوینده یکی از مرحله های مهم رشد صنعتی آرایش ایران می باشد. نمایشگاه مذکور به طور مجازی در سامانه مخصوص کاخ گلستان برای مدت یک ماه دسترس خواهد بود. در دوشنبه آرامگاه های کهنه تخریب و جسد ها به قبرستان های دیگر کوچانیده می شوند. در سال جاری علاقه دو آرامگاه کوچانیده شده و در جای یک مسجد در جای دیگر بینوی نوی فرودگاهی بین المللی دوشنبه بنیاد خواهد شد. بختیار شریفی موبینی اولی شهردار دوشنبه روز 17 ایول زمین نشستی مطبوعاتی گفت با نظر داشتی زیاد شدنی مساحت پایتخت با طلبات مطابق کردنی راه و پل و ساختمان های اجتماعی تصمیم تخریب آرامگاه ها گرفته شده است. او افزود طبق نقشه ژنرالی در آینده باز چند آرامگاه دیگر نیز کوچانیده خواهد شد. از ریاست آرامگاه های شهر دوشنبه خبر دادند که در حدود پایتخت 55 آرامگاه موجود بوده، از این شماره همگی در 38 آرامگاه اجازه گرانیدن جسدها داده شده است. در دوشنبه شروع از 1 سپتامبر سال جاری شماره نقلیات جمعیتی افتوبوس، ترالیبوس و میکروافتوبوس 360 عدد یا 20% زیاد کرده می شوند. در این باره فیروز غفورزاده رهبر کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر داد. به قول منبع این تصمیم همسوله در عرفه سال نو خانش گرفته می شود. همین طور در روی پایتخت 410 افتوبوس و ترالیبوس و 1200 میکروافتوبوس و مسافران خدمت خواهند رسانید. به اطلاع منبع هلو در خطسیرهای پایتخت 90 افتوبوس و 6 میکروافتوبوس برقی فعالیت می کنند. مقومات به نقشه گرفته است که دوره به دوره شماره نقلیات برقی را از جمله میکروافتوبوس های برقی را تا 40 عدد افزایش بخشد. غفورزاده گفت هلو 12 از 5000 کیروکش از 4 شرکت به ساکنان شهر خدمت می رسانند و در نظر است که در ماه سپتامبر آن تا 500 عدد دیگر افزایش بخشیده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بنا به اطلاع اگنتی آب‌وهواشناسی تاجیکستان، هوای این شام در کشور تغییر یابنده به بارش می شود. امشب در خوروغ 19، در خوجند 25، در بختر 27، در دوشنبه و نوحه‌های تابه جمهوری 24 درجه گرم می شود. Таби более до насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: کنم یار نباشی.
1: ساعت در تاجیکستان 19.
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
5: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، رشد کودک تنها با قد و وزن چین کردن نمی شود. احساساتی او نیز به غمخوری نیاز دارد. امروز درباره رشد احساسی کودک صحبت می کنیم. کودک باید احساس کند که او را دوست می دارند، می شنوند و می فهمند. وقتی که او گریه می کند و یا احساسات خود را نشان می دهد، کوشش کنید آرامانه به او پاسخ دهید. با کودک بیشتر بازی کنید، او را به آغوش گیرید و برای هر یک موفقیتش شاد گردید. محیط پر از محبت و احترام برای تشکل شخصیتی سالم مساعدت می کند. این بود برنامه امروزه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیوچه در پهلوی مادران.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلس.

0: со андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: خاموشی دراز به میان آمد که در دوامی آن استانقل دانه های یاقوتی تسبیحش را دو بار شمرده بر آمد. گب زدن نخواهد هم مقصدش معلوم شد. به دل خود می گفت خوش بگی وای جای مرا گرفتن می خواهد. امیرزاده ها را نظربند کردنش هم به نیتیان است که از احد خان دلجویی و با وای خودش را نقص کرده ثانی از وای منصبی مرا طمع نماید. در این مورد نخواست به خاطر خوش بگی گذشت که اگر استانقل برای اشغال تخت امیر حرکت میکرد خیلی کاری نقض میشد. پیرمرد اول از احتمال صادر شدن این نوع قصد و حرکت از جانب استانقل خوف میبرد. میترسید اما حاضر و این را با جان و دل میخواست. آخر در این حال احد خان با یاری مسلحانه جنرال گوبرناتوری ترکستان فتنه استانقل را با آسانی پخش و خود او را نیز خواهد کرد. انا در آن وقت او یعنی شاه محمد قوشبیگی هم یک باره از رقیب خوفناکش خلاص خواهد شد. وی به مقصد جنبانیدن رگ نامجویی و جاه پرستی استانقل با احتیاط مکرومیس چنین گفت: شما بیداد خواه الحق آدمی نجیب الخصلت و با شرافت هستید. استانقل با وی با نظر سوال نگریست: شما با دارالامارت یعنی مرکز امارت یعنی بخارا با این قدر لشکر جرار که آمدید؟ در شیربدن بعضی آدمان بیاندیشه خواتیر کشیده می گفتند که مگر بیداد خواه برای تخت سلطنت را ضبط کردن آمده باشند. آخر امیرزاده و کتتوره بودن شما بیداد خواه به این غلام هم به دیگران هم معلوم است. استانقل از تسبیح گردانی باز استاده یک نو خواتیر کشانه به چشم قوشبیگی نگاه کرد. بله این معلوم است، تکرار کرد قوشبیگی. به این وجه اگر فرزن از جانب شما یکان حرکتی که آدمانی بیاندیشه گمان می بردند سر می زد هم هیچ کس تعجب نمی کرد. ولیکن هضم نفس و شرافت شما به درجه است که شما نه فقط این اندیشه ها را هرگز به خاطرتان راه نمی دهید بلکه همیشه صلات دولت و آسایش فقرا را در مد نظر گرفته امروزها چی جناب عالی جهانبانی ما سریر جهانبانی و این جهان فانی را پدرود کردنیند ولی عهد جوان بختشان را هوا خواه. بلکه همیشه صلات دولت و آسایش فقرا را در مد نظر گرفته امروزها چی جناب عالی جهانبانی ما سریر جهانبانی و این جهان فانی را پدرود کردنیند.

0: آنو مهمانخانه دیگران فقط مهمانخانه باشد، از آن شما هم مهمانخانه و هم تماشاخانه است. اما این فقیر همین قدرش را نفهمیدم که چرا در اینجا از منی پیر اسباب تماشا می سازند. خوشبگی ملزم شد، سرش تیز تیز جنبیده رفت. گپ این است که در تگی شیفت مهمانخانه و بالای در دویومی که با آن به حولی درون خوشبگی در آمده می شد، یک روزن نیمتاری که به نظر می رسد. استانخول در وقت سخن خوشبگی در پس شیشه روزنه جنبش سایه را پیخست کرد و بعد خیره خیره سر و روی زنی را دیدمان که گاه پیدا می شد و گاه غایب می گردید. خوشبگی پشتش به پایگاه خانه بود، روزنه را نمی دید. مهمان از مشاهده این قضیه حیران شد و بعد گپی یک وقت شنیدهش را به خاطر آورد که خوشبگی در شیفت مهمانخانهش آن روزنه را مخصوصاً سازانده بود است، تا که در وقت سفیران خارجی یا دیگر مهمانان کلان را قبول کردنی وی، زنان و دخترانش پنهانی از آن روزنه نگریسته مهمانان را تماشا کرده توانند. این هم یکی از عجایبات پیرمرد بود. اما امروز نگاهی زن ناشناس از روزنه سببی دیگری داشت. در وقتی که خوشبگی استانقل را از شیربدن به شهر گرفته می آورد، محمد شریف دیوانبگی هیلگر و کنچکاو، چون می دونست که پدرش با مهمان در مهمانخانه خود مجلسی دو کسه خواهند داشت، با یک نفر محرم خود فرموده بود که با حولی خوشبگی رود و با دختری وای خواهر دیوانبگی گوید که در وقتی با استانقل گفتگو کردن شستنی پدرشان آهسته از پشتی روزنه گوش اندازند و هرچی که شنوان در یادشان نگاه دارد. دختری کلان خوشبگی با برادرش همزبان و همراز بوده، گاه گاه همین نو سپارش های او را اجرا میکرد. دیوانبگی با پدرش هم آنقدر باوری نداشت. او را از حد زیاد احتیاطکار، کم تدبیر میدانست و نیت داشت که اگر پدرش در مبارزه با استانقل مصالحه کاری کند، آنگاه خودش به میدان میبراید. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
2: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویزی رادیو آسیا پلوس.

ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: گردید.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 13.7
3: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% فویز افزایش یافته است. با وجود آنکه امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тожикистон 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانگ برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس هر روز یک قدم بپیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
0: رادیو آسیا پلوس

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلوس.

0: در تاجیکستان دو
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشونال و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: سوآت در تاجیکستان 3.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: تنسی سنانی. آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سوابر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. خوشبگی قضیه پسی روزانه را یک چیزی بی اهمیت به قلم دادنی شده به مهمانش گفت. هیچ واقعی نه بی داد خواه. من به اهلی حرمم از روزان نگاه کردن را کیها من کردم. اما آنها در روی حولی گردن گوه و سویهشان بر روزان می افتد. هیچ واقعی نه. ولی این وجه صاحب خانه یک درجه گرانی و خنوکی از این قضیه به میان آمده را برهم نداد. صحبتشان به این هم گرم نبود، اما تماماً برور نگرفته ماند. استانقل لازم بودن زیارتیشان بیبی، زنی امیر و مادری احد خان را بهانه کرده از جا برخاست. وقتی خیرباد کردن با صاحب خانه در دمی در وی گویو این گپ نو به خاطرش آمده باشد گفت. گپ بین خودمان ماند، امارت پناه به شنیدن من گوبرناتور گویا به طوره ولی عهد خطی مخفی فرستاده خاطر نشین کرده باشد که بعدی امیر شدند بعضی منصبداران کلان را معزول کن و به جایشان از قوم خود دادمانی با فضل و هنر را یافتمان. آیا شما از این گپ خبر دارید؟ بیداد خواه این گپ را در خودی همین جا بافت و بر دروغ گفت تا که دل رقیبش را به تکاپو اندازد. رنگی خوشبگی کند، خصوصا از آدمانی با فضل و هنر یادآوری کردن استانقل او را مشوش خاطر کرده ماند. زیرا که فضل و هنر حالا یک سو استد، جناب خوشبگی بی خط و سواد بودند. سخن استانقل با حقیقت مانند بود. آن روزها سردار ساختمان راه آهن شرقی بحر خزر زکسپی گنرال لیتنانت انینکوف از تاشکند عازم چایرجوی شده در سری راهش به کرمینه فر آمده احد خان را دیده با او یکه با یکه صحبت کرده بود، بلکه در واقع با ولی عهد از گنرال گوبرناتور روزنباخ مکتوب آورده باشد. فکر کرد خوشبگی استانقل مدبر و مکار در کرمینه هم جاسوس ها دارد.